0: Veľký pán Hedeš bude už o niekoľko dní opäť patriť výtvarnému umeniu. Stretne sa tu 16 umelcov zo 4 krajín na 5. Medzinárodnom slovenskom výtvarnom sympóziu. V dnešnom vysielaní vás pozveme medzi nich. Porozprávame sa s jeho vedúcim Vladimírom Valentíkom o slovenskom výtvarnom umení vo Vojvodine.
1: Pán Hedeši, s Jankom Pepom sme sa dohodli, že výtvarný tábor rozšírime o jednu komponentu, o takú teoretickú časť, takú sympoziálnu časť, v rámci ktorej okrem praktickej práci, ktorá je tam prítomná aj z minulého a predminulého roku, by sme rozšírili o takú teoretickú, tak ja som prisľúbil, že prídem do Banhedešu v lete na ten tábor hovoriť o dejinách výtvarného umenia vojvodinských Slovákov.
0: Pripomenieme si aj niektorých umelcov, ktorí sa do Veľkého Banhedeša vracajú.
2: Podobnosť medzi nadľadskou architektúrou a banhedešskou. Hľadala som, banhedeši som hľadala podobné prvky, staré domy, lebo veľmi veľa sú nové domy tu vybudované. Obraz, čo je hlavica stĺpa, je veľmi podobná s hlavicami stĺpov, ktoré sú na nadľadských domoch.
0: Na tohtoročné výtvarné sympózium do Veľkého Banhedeša sa vráti i akademická maliarka Mária Štefanková z Nadlaku. V dnešnom štvrtkovom programe nebude chýbať ani ďalšia časť historického seriálu Duchanie do pahrieb. Keď môžete, ostaňte aj dnes s nami, milí poslucháči. Aj v mene technického majstra zvuku Jánoša Hegedúša vám prajem príjemné a ničím nerušené počúvanie.

0: Na úvod si vypočujte informácie z národnostného života. Číta Ildiko Makajová.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
2: Slovenská národnostná samospráva Pilískej Čaby pozýva všetkých záujemcov na národnostné popoludnie, ktoré sa uskutoční v sobotu 15. augusta. Začína sa po obede o 16. hodine v parku Predkov na Garančiho ulici číslo 30. Podujatie bude venované 24. výročiu založenia parku Predkov. Súčasťou programu bude aj slávnostné odhalenie pamätného stĺpa na pamiatku Antona Drevenku staršieho, významnej osobnosti miestnej slovenskej komunity. Spomienkový akt obohatí národnostný kultúrny program. Po jeho skončení bude nasledovať ľudová veselica s dobrou hudbou, do tanca zahrá skupina 2+1 a navštevníci sa budú môcť občerstviť tradičným na mieste uvareným guľášom. Vstup na podujatie je voľný. Spoluorganizátormi podujatia sú Slovenská samospráva Peštianskej župy a pobočka Slovenského klubu Pilišskej Čaby. Podujatie podporili samospráva mesta Pilišská Čaba a celoštátna Slovenská samospráva v Maďarsku. Oroslánska slovenská samospráva a Spolok pre ochranu dedinskej kultúry a tradície vás pozývajú na 31. Oroslánsky dedinský deň. Podujatie sa uskutoční v dňoch 15. a 16. augusta v Slovenskom pamiatkovom dome a v parku pred kultúrnym domom v Oroslani. Bohatý dvojdňový program ponúkne podujatia pre všetky vekové kategórie. V sobotu do poludnia sa uskutoční súťaž vo varení. Potom bude otvorenie výstavy s názvom 325 rokov v Oroslani a odovzdávanie ocenení za najkrajšiu záhradu, výstavu ovocia, zeleniny, ručných prác i za súťaž vo varení. Pre deti sú pripravené tvorivé dielne, hry a zábavné aktivity. Súčasťou programu bude aj otvorenie výstavy Farebne so Štetcom o dedine v evanjelickej fare a popoludňajší sprievod účinkujúcich spojený s kladením vencov pri slovenskom pamätníku a pri pamätnej tabuli Márie Vargovej. Slávnostné otvorenie podujatia sa začína po obede o 14.45 na javisku, následne vystúpia folklórne a spevácké kolektívy slovenskej národnosti, medzi nimi domáca detská tanečná skupina Branička, spevácká skupina Statabáni Banhidy, ženská spevácká skupina Slniečko zo Šale a mužská spevácká skupina Matičiar z Kozároviec. Večerný program doplňa hudobné vystúpenia, tombola a dedinská zábava. Podujatie vyvrcholí v nedeľu 16. augusta o 11. hodine bohoslužbou v miestnom evanjelickom kostole. V dňoch 15. až 20. augusta sa v Sziget Szent Miklóši uskutoční v poradí už 33. medzinárodný folklórny festival Summerfest. V pondelok 17. augusta čakajú záujemcov na program s názvom Tanečná panoráma Bolívia, Chile, Peru, Slovensko. Podujatie začína o 19. hodine v kultúrnom centre Boráčák. Program tanečnej panorámy 33. letného festivalu tentoraz zavedie divákov do farebného a živého sveta Južnej Ameriky a Slovenska. Počas večera ožijú tanečné tradície Bolívie, Chile, Peru a Slovenska na pódiu kultúrneho centra Baráčák s farebnými kostýmami, plynulými rytmami a špeciálnou kultúrnou atmosférou. V programe vystúpia bolívijský balet Folklorico de la Universidad Católica Boliviana San Pablo, čilský balet Folklorico de la Universidad de Tarapacá, peruánsky Kvamban Peru a slovenský folklórny súbor Hornád. Maďarsko budú reprezentovať študenti základnej umeleckej školy Ferenca Pešovára.

listujem v historickom kalendári. Od roku 1976 je 13. august Medzinárodným dňom ľavákov. Vyhlásila ho organizácia, ktorú založil istý nadšenec ľavák z Kansasu. Ľudia v minulosti často ľavákov zatracovali, dokonca sa ich báli. Malých ľavákov sa snažili prerobiť na pravákov, čo podľa psychológov môže spôsobiť poruchy správania, sústredenia, čím často súvisia aj horšie známky v škole. Dnes je už spoločnosť o ľavákoch lepšie informovaná a bytie dieťaťa pre ľaváctvo alebo zväzovanie ľavej ruky je alebo by malo byť minulosťou. Ľaváci sú považovaní za pohyblivejší, no nedá sa jednoznačne tvrdiť, že sú talentovanejší či schopnejší. Ľavákov je asi 10% populácie, patria či patrili k nim napríklad Paul McCartney, Bill Clinton, Robert Redford, Marilyn Monroe, Leonardo da Vinci, Pablo Picasso, Charles Chaplin a mnoho iných. Listujeme v historickom kalendári. 13. augusta sa narodili, a to roku 1752. Mária Karolina Rakúska, rodená rakúska arcivojvodkyňa, bola kráľovská manželka, v podstate skutočná vládkyňa Neapolsko-Sicílskeho kráľovstva. Bola 10. dcérou a 13. potomkom rakúskej panovničky Márie Terézie a jej manžela Františka I. Štefana Lotrinského. Do dejín vstúpila aj ako úhlavná odporkyňa francúzskeho cisára Napoleona I. Bonaparta. V tento deň roku 1803 sa narodil Vladimír Fjodorovič Odojevský, ruský spisovateľ, filozof, knieža, hudobný kritik, hudobný teoretik a muzikológ. Bol jedným z posledných príslušníkov starej vetvy rodu Rurikovcov. V rokoch 1823 až 1824 vydával v Moskve druhý najvýznamnejší dekabristický literárny almanach Mnemozina. V mladosti patril k predným členom tzv. Ľubomúdrych. Literárne bol silno ovplyvnený nemeckým romantizmom, hlavne záľubou v iracionálnych situáciách, groteskne a v intelektuálnej irónii. V tento deň roku 1880 sa narodil John Lungi Baird, britský vynálezca čierno-bielej televízie. V roku 1926 uskutočnil v Londýne prvé televízne predstavenie. Išlo o poltónový obraz, rozložený pomocou nebkého kotúča na 30 riadkov s výmenou 5 obrazov za sekundu. V roku 1928 uskutočnil prvý transatlantický televízny prenos Londýn-New York. Okrem toho vyvíjal farebnú televíziu a skonštruoval prístroj na nočné videnie, pracujúci na základe infračerveného žiarenia. 13. augusta roku 1899 sa narodil Alfred Hitchcock, britský filmový režisér, ktorý bol inovátorom v oblasti traileru a hororu. Patrí medzi najvýznamnejších režisérov všetkých čias. V tento deň roku 1925 sa narodil Milan Stanislav Ďurica, slovenský historik, žijúci do roku 1998 v Taliansku. Zameriava sa predovšetkým na moderné slovenské dejiny, najmä na obdobie prvej Slovenskej republiky. A v tento deň roku 1926 sa narodil Fidel Castro, bývalý prezident Kuby. Vládol v tomto štáte nepretržite od roku 1959, keď jeho revolučné hnutie zosadilo predchádzajúcu vládu a vytvorilo na Kube prvý komunistický štát na západnej pologuli až do roku 2008, kedy sa z vlastnej vôle, hlavne kvôli zdravotnému stavu, odmietol uchádzať o post prezidenta na nasledujúce volebné obdobie. 19. februára roku 2008 Fidel Castro, čiže 5 dní pred vypršaním mandátu, oznámil, že sa už nebude uchádzať o úrad prezidenta hlavného veriteľa armády a ako svojho nástupcu odporúčil svojho brata Raula Castra. Castro patril medzi najdlhšie pôsobiace hlavy štátu na svete. Raul Castro bol zvolený za prezidenta 24. februára roku 2008. A teraz ešte krátko k významným udalostiam na Slovensku. 13. augusta roku 1912 bol otvorený posledný úsek Tatranskej elektrickej železnice zo Starého Smokovca na Štrbské Pleso. A roku 1921 v Žiline bolo založené Ústredie slovenského katolického študentstva. Listovali sme historickým kalendárom slovenskej Wikipédie.

0: stredné vlny 873 a 1188 kHz.
1: Aj naďalej počúvate reláciu v materinskom jazyku Slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Vo Veľkom Bánhedeši sa už o chvíľu, presne od 15. do 23. augusta, uskutoční 5. medzinárodné slovenské výtvarné sympózium. Organizátorom podujatia je Slovenská národnostná samospráva vo Veľkom Bánhedeši. Hlavným patrónom sympózia je Anton Pavlík, parlamentný hovorca Slovákov v Maďarsku, a vedúcim tábora je Vladimír Valentík, odborník na teóriu umenia a výtvarný kritik zo Srbska. Na sympóziu sa predstavia výtvarníci zo Slovenska, Maďarska, Srbska a Rumunska. Medzi pozvanými umelcami sú Katarína Molnárová, Alena Adamíková, Ján Agarský, Zuzana Bobovská, Miroslava Cabanová, Vinona Dudok, Aniko Bačány Dudkon, Michal Ďurovka, Anka Hekelová, Ján Huňady, Daniela Marko, Fero Pluška, Danica Pružincová, Rastislav Škulec, Mária Štefanková a Ingrid Susková. Výsledky tvorby účastníkov sympózia si verejnosť bude môcť pozrieť na záverečnej výstave v sobotu 22. augusta o 17. hodine vo Veľkom Bánhedeši na ulici Erzsébetky Rajny 36. Organizátori na ňu srdečne pozývajú všetkých záujemcov o výtvarné umenie.

0: Ako som sa pred chvíľou zmienila, na tohoročné 5. medzinárodné slovenské výtvarné sympózium sa do Veľkého Bánhedeša prislúbil ako vedúci skupiny odborník na teóriu umenia a výtvarný kritik zo Srbska Vladimír Valentík. O tom, čo by tu rád predniesol, som sa dozvedela už pred časom, keď tábor bol iba v prípravnej fázi.
1: Pán Hedeši, s Jankom Pepom sme sa dohodli, že výtvarný tábor rozšírime o jednu komponentu, o takú teoretickú časť, takú sympoziálnu časť, v rámci ktorej okrem praktickej práci, ktorá je tam prítomná aj z minulého a predminulého roku, by sme rozšírili o takú teoretickú, tak ja som prisľúbil, že prídem do Bánhedešu v lete na ten tábor hovoriť o dejinách výtvarného umenia vojvodinských Slovákov. Je to proste elaborovaná, nedostatočne známa, ale elaborovaná, aspoň čo sa týka mňa, téma od zachovaných amatérskych malieb z polovice 19. storočia cez niektorých maliarov, ktorí nezapadajú do kontextu slovenskej menšiny vo Vojvodine, ale pôsobili v 19. storočí alebo na skonku 19. storočia v Belehrade, teda v srbskom prostredí, a stáli sa na určitý spôsob aj súčasťou dejín srbského výtvarného umenia. Sú to známe mená, napríklad Jozef Božoceš Klemens, ktorý bol síce polovicou 19. storočia v Belehrade veľmi krátko, možno pol roka, dopravil sa tam Dunajom, Plťou, pôsobil tam, nič sa tam po ňom nezachovalo údajne, vypracoval sochu Karadžordia počas toho jeho pobytu, ale ďalším dôležitým výtvarníkom je Cyril Kutlík, ktorý vlastne založil prvú srbskú maliarskú školu roku 1895. A zaujímavosťou, pominul sa mladý 30-ročný, a namaľoval relatívne aj veľký počet obrazov, hoci venoval sa 5 rokov tej svojej škole, ktorú založil, a vlastne prvé výtvarnícke kroky v jeho škole urobila prvá generácia srbských moderných maliarov, ktorí po Kutlíkovej škole v Belehrade pokračovali najčastejšie Mníchove na akadémii a tomu podobné. Keď sa Kutlík pominul v roku 1900, tak jeho škola nezanikla, ale kúpili ju jeden srbský maliar, Rista Vukánovič sa volal, a s manželkou maliarkou Betou, ktorá bola Nemka. A oni vlastne pokračovali tú Kutlíkovú školu. Potom si ešte privolali ďalších spolumajiteľov tej školy, ale najzaujímavejšie je, že vlastne škola bola obnovená aj po prvej svetovej vojne, a roku 1937 z tej Kutlíkovej pôvodnej školy vznikla vlastne Akadémia umení, v prvom rade výtvarná akadémia, a v súčasnosti Akadémia umení v Belehrade. Ďalší výtvarník je sochár, chýrečný, trnavský, Jan Koniarek, u ktorého sa učili najväčší slovenskí sochári z prvej polovice alebo polovicou 20. storočia, ako Štefunko a podobný. On prišiel do Srbska, tuším niekde roku 1906, bol dokonca dobrovoľníkom, srbským dobrovoľníkom v balkánskych vojnách. Po prvej svetovej vojne mal pozvanie zostať, ateliér mu bol zničený v Belehrade počas prvej svetovej vojny, ale mal pozvanie aj zo Záhrebu, aj z Belehradu zostať a pôsobiť tu. On sa predsa vrátil do rodiska, teda narodil sa v Oderadoch pri Trnave, vrátil sa do Trnave, urobil tam ateliér a stal sa proste zakladateľom slovenskej sochárskej moderny. Ibaže nie iba slovenskej, ale ten jeho pobyt, relatívne krátky pobyt v Belehrade, zároveň znamená, že s Tomom Rossandyťom, srbským sochárom, je vlastne on zakladateľ aj srbskej sochárskej moderny.

0: Aj naďalej sa rozprávam s odborníkom na teóriu umenia a výtvarným kritikom zo Srbska Vladimírom Valentíkom, ktorý prijal účasť ako vedúci na 5. medzinárodné slovenské výtvarné sympózium vo Veľkom Bánhedeši. Práve nás zasvedcuje do histórie vojvodinského slovenského výtvarného umenia.
1: Potom dá sa hovoriť o prvom školenom maliarovi z radov vojvodinských Slovákov Karolovi Miloslavovi Lehockom, ktorý študoval v Prahe na sklonku 19. storočia, ktorý bol taký teozoficky orientovaný, taký podivín, ktorý zomrel na zápal plúc v Brne 50-ročný, tam bol aj pochovaný. A keďže v roku 1974 ja mu nádhrobník vystavalo Združenie slovenských výtvarníkov. Urobili zbierku a urobili kamenný náhrobník. Hej. Ale v 74. roku minulého storočia nemal kto platiť za to, za to miesto, za ten hrob, takže to rozobrali a jeho kosti vložili do spoločnej tej hrobky, čiže po ňom nezostáva stopa. Hoci je to veľký maliar, on je súčasť tej prvej generácie, ktorí si do svojho pôsobenia vsúvali aj pomenovania slovenský. A svoju skupinu nazvali posrbský, grupa. Čiže grupa slovensko-uhorských maliarov. A roku 1902 robili také prvé výstavy v Žiline a tak. On s Jaroslavom Augustom a ďalšími veľkými menami tej druhej generácie slovenských výtvarníkov bol proste fungoval. Slovenská národná galéria má slušný počet jeho malieb v svojom fonde. Potom údajne od neho prvé olejové malby dostala, už keď sme pri ženách, dostala Zuzka Medvedová, ktorá, viete, v dedinskom prostredí žena, ktorá maluje ešte pred prvou svetovou vojnou, prejavuje záujem o výtvarné umenie, je malý zázrak. Jej babka sa údajne trápila, že Zuzka moja, pekne ty to kreslíš, ale za koho sa len vydáš? Kto potrebuje maliarku na dedine, manželku, hej? Ale on bola vytrvalá, malovala dosť obrazov, namalovala ako amatérka a dostala sa na Pražskú výtvarnú akadémiu a ani sa skôr nemohla dostať, lebo ženy do konca prvej svetovej vojny na akadémii nemohli študovať. Takže ona vlastne, to by bolo si treba overiť, ale ona patrí medzi prvé ženy, ktoré študovali na Pražskej výtvarnej akadémii a ju zakončili. Odišla študovať roku 1923, roku 1929 zakončila a namiesto toho po veľkom meste, európskom meste, ako bola Praha vtedy v tom období, namiesto toho vrátila sa domov do Petrovca, nevydávala sa, nemala rodinu a proste venovala sa maľovaniu. Niekde počas druhej svetovej vojny sa presunula na Slovensko. A potom do konca života pôsobila na Slovensku, do smrti roku 1985. Hoci vždy chodila, mala zachovaný dom v Petrovci a každé leto takmer trávila v Petrovci a maľovala tam. Celú svoju výtvarnú pozostalosť vlastne nechala venovala občanom, áno, Petrovca a vlastne tak aj vznikla galéria Zuzky Medvedovej. A potom tu sú ďalšie maliarky, ako Olga Garajová, Babylónová, ktorá ilustrovala prvý detský časopis, ktorý vychádza podnes pred druhou svetovou vojnou. Sú tu ďalšie maliarky a maliary, ale kľúčové je obdobie 70. roky minulého storočia, keď jedna skupina výtvarníkov a medzi nimi aj jedna výtvarníčka študovali maľbu, komornú maľbu, monumentálnu maľbu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave a po ukončení štúdia sa vrátili domov do Starej Pazovy, do Kysáča, skade boli. A vlastne z druhej strany bola ďalšia maliarka, Maria Gašková z Kysáča, ktorá tiež akadémiu zakončila fakultu užitkových umení, čiže monumentálnu maľbu v Belehrade. Ján Stupavský sochar, ktorý v Prahe študoval, ale zakončil ju v Belehrade. A vytvorila sa jedna skupina v tých 70. rokoch, s ktorou sme vlastne po založení galérie Zuzky Medveďovej roku 1989 mohli založiť ešte jednu galériu so stálou zbierkou súčasného výtvarného umenia, profesionálov, ktorá sa nachádza aj v súčasnosti na gymnáziu v Petrovci, a pomenovali sme galériu potom neskôršie, 5 rokov neskôršie, galéria Karola Miloslava Leockého, teda toho prvého maliara, ktorého vojvodinskí Slováci mali. A vlastne táto skupina bola základom, aby sa založilo také podujatie, akým je bienále, o ktorom som hovoril v roku tých nepríjemných rokoch pre bývalú Jugosláviu v roku 1991, a vlastne účinkujúci na tej prvej výstave sa pominuli vlastne až traja maliari v tomto dvojročnom období, odišli do dejín, do spomienok, po nich zostali práce, ale hovorím, z druhej strany pribúdajú ďalší výtvarníci za zakončenou výtvarnou akadémiou a najmä výtvarníčky. Teda výtvarné umenie v tejto chvíli hádam patrí na medzi najstabilnejšie a najživšie segmenty súčasnej kultúry Slovákov v Srbsku. A zrejme má aj svoju budúcnosť, ak sa aj do budúcna nájde niekto, a sú aj inštitúcie, kto sa bude vedieť o týchto našich výtvarníkov trápiť a kto bude vedieť budovať výtvarnú scénu a výtvarný život slovenskej komunity v Srbsku.
0: Práve nám prezradil predseda Slovenského kultúrneho klubu v Srbsku a šéfredaktor Slovenského svetového kalendára Vladimír Valentík, o čom bude prednášať na Medzinárodnom slovenskom výtvarnom sympóziu. Ten sa uskutoční už po piatýkrát od 15. do 23. augusta vo Veľkom Pánhedeši.

0: A keďže sme už pootvorili dvere blížiaceho sa tábora, pripomeňme si niektoré chvíle, pre ktoré sa niektorí do týchto miest vracajú. Napríklad akademická maliarka Mária Štefánková. Najprv si pripomeňme, o akú osobnosť sa jedná. Akademická maliarka Mária Štefánková sa narodila 17. októbra roku 1951 v rumunskom Nadlaku. Svoj výtvarný talent zdedila po svojich predkoch. Ondrejovičovci boli známi kušniari a jej stará matka, Zuzana Ondrejovičová, vedela veľmi pekne vyšívať až do vysokého veku. Po absolvovaní Nadlackého lícea vyštudovala výtvarné umenie na univerzite v Temešvári. Pôsobila istý čas v Orazulnou v Satmárskej oblasti, potom sa vrátila do rodiska ako učiteľka výtvarnej výchovy v školskom stredisku Jozefa Gregora Tajovského. Mala viaceré samostatné výstavy a takisto sa zúčastnila viacerých kolektívnych výstav v Rumunsku ako aj v zahraničí. Ilustrovala viaceré knihy, ktoré vyšli vo vydavateľstve kultúrnej a vedeckej spoločnosti Ivana Krasku. Jej obrazy a skice, exemplifikujúce prvky slovenského nadlackého kroja, boli použité vo filme o nadlackých Slovákoch, ktorý natočila národnostná redakcia rumunskej televízie v Bukurešti. Mária Štefánková je aj autorkou prvej tamojšej etnografickej monografie Odev nadlackých Slovákov. Venuje sa maľbe, grafike, exlibrisu, aplikovanej tvorbe, ako napríklad viazané a zapletené kabelky, tašky a iné doplnky, prvky oblečenia, závesy, tapisérie, prikryvky, kraslice, aranžmány, netradičná bižutéria, pohľadnice, loga. Sporadicky sa na požiadanie venovala aj scenografii pri príležitosti výstav, kultúrnych a dramatických či iných podujatí. Hlavná charakteristika grafickej tvorby Márie Štefánkovej spočíva v sile a krehkosti, ako napríklad v cykloch Oko roviny, Špirála, Brána, Strážca, ako aj samostatné hrnčiarské roky Postav dom, zasaď strom. Písal sa rok 1924, Klepsidra, Kalich, Kariatída a iné. Filigránová krehká grafika sa sústreďuje okolo dvoch priestorových dominant po vertikále a po horizontále, čo zodpovedá dvom základným tematickým okruhom – rovina a dom, dvom sociologickým determinantám – vonkajší svet a svet rodiny. Cyklus farebnej grafiky ako sova, mladucha, mucha, bík, klaun a komár prináša vtip, odklína priestory fantázie, hravosti. Ako maliarka sa Mária Štefánková vyznačuje žiarivým, ale pritom umierneným lomeným koloritom, jemne geometrizujúcimi tvarmi, pričom línia miestami energicky ohraničuje farebné plochy. Je to uvážený, rozhodný ťah špachtľov, ktorý sa prevteluje do umeleckého tvaru. Ako profesorka vedie výtvarný krúžok a má viacerých úspešných odchovancov a odchovaniek, ktorí vyštudovali na vysokých školách doma či v zahraničí rôzne výtvarné disciplíny. V posledných rokoch Mária Štefánková pri príležitosti Dňa školy v Nadlaku usporiadala inštalácie vystavujúc v priestoroch i v areáli školy, buď v mestskom parku predmety zhotovené žiakmi, ako topánky, palice, ploty, koníky z kartónu a iných netradičných látok, masky, zvonkohry. Za grafické práce získala v roku 2009 strieborné pásmo na výtvarnej súťaži v rámci Festival Chalúbkovo Brezno. Mariu Štefánkovú máme pri mikrofóne, bola teda jednou z účastníčok výtvarného tábora vo Veľkom Pánhedeši. Mária Štefánková je poprvý raz na medzinárodnom výtvarnom tábore vo Veľkom Bánhedeši. My sa už spoznáme z predchádzajúcich rokov, keď sme sa rozprávali o modrotlači. Odvtedy už aj vyšla kniha o nadlackej modrotlači. Ale teraz vo výtvarnom tábore vidíme jej obrazy. Niečo si priniesla z domova, menšie obrazy a veľké tu vlastne vznikli na tábore. Čo vás inšpirovalo pri tejto tvorbe?
1: Podobnosť medzi nadľadskou architektúrou a bánhederskou. Hľadala som, bánhedeši som hľadala podobné prvky, staré domy, lebo veľmi veľa sú nové domy tu vybudované. Obraz, čo je hlavica stĺpa, je veľmi podobná s hlavicami stĺpov, ktoré sú na nadľadských domoch. Práve môžem ti tu ukázať podobnosť medzi týmito architektonickými prvkami. No a ďalej mám ďalší obraz, ktorý je tu na vytvorený. Je štít starého domu, ktorý si zachoval iba štít staroveký a dole už stena mala plastové okna. Ale ja som zobrazila iba štít domu a dala som to po také závoje, akože čas prechodí. A potom aplikujem na to modrotlačové razitka, originálne.
0: Takže modrotlač aj tu je vlastne v pozadí.
1: Mňa sprevádza modrotlač všade. A je to ako tie záclony, ktoré si ženičky kládli na okna. A tomu dáva takú, neviem, taký nádych zároveň kosti, alebo neviem, ako niekto
0: poviem. Trošku aj záhady.
1: A záhady, no to. Toto, no. A zase sa vraciam k tomu stĺpu, k tej hlavici, ale tiež je zahalený do minulosti, zase som tam aplikovala také otlačky textílii, no tak, otlačky textílii. No. A ten posledný, ktorý je na múre, to sú schody z kostola bánhederského, pretože kostol bánhederský je skoro identický s tým nadľadským, lenže je nižší ako nadľadský. A veľmi na mňa zapôsobili tie schody, ktoré vedú na zvonicu. A z dvoch strán sú tam okná a tiež sú zahalené textíliou. A tentokrát bielou textíliou, tou nevinnosťou duše ľudskej.
0: To znamená, že vlastne ste si prezreli bánhedeš, veľký bánhedeš, dobre. Boli ste na prechádzke.
1: S Jankom Papom sme boli na prechádzke prvýkrát, aby sme mali takto poňatie, čo je to. Bánhederské ulice a to.
0: A toto na vás vplyvalo vlastne, táto architektúra.
1: Áno.
0: Čo tu nachádzate spoločného?
1: Prvoradne jazyk je spoločný, nárečie je to isté. Keď sme sa rozprávali aj s ženičkami, ktoré tu žijú. Takže sú slova, ktoré už na Slovensku sa vôbec nepoužívajú, ale my ich...
0: No a máme tu ďalšie ešte obrázky.
1: Mám takých menších rozmerov, tie som priniesla z nadlaku. Sú tam makovice, ale tie makovice tiež sú z bánhederského chotára, pretože ja chodím relaxovať do bánhedeša. A bol taký v lani, bol taký lán makovíc. Tak ja som si zo pár otrhla a doma som ich nakreslila. Takže bánhederské makovice došli na bánhederské múry.
0: A tento prvý obrázok?
1: Prvý to je polovičný erb, ale to je motív z nadľadského domu.
0: To sa objavuje na stavbách
1: nadľadského. Na starých domoch, tých honosných gazdovských domoch, tam sa to objavuje.
0: Ešte nájdeme aj v súčasnosti?
1: Áno, ešte sú. Sú rodiny, ktoré si to obnovujú, iné zase to zničia.

0: A jasné farby nie veľmi pripomínajú minulosť.
1: Nie, nie, lebo to je aj súčasnosť, to je teraz plot. Z dnešnej doby je to.
0: Ďalej vidím, že máte v obľúbe kvietka.
1: Leto jar ti prinesie také pocity.
0: Takže ste ovplyvnená ročnými obdobiami.
1: Áno, áno.
0: Vstupujú do vašej tvorby?
1: Hej, vstupujú.
0: Sa zobrazuje zima napríklad?
1: Tu som ho nezobrazovala. Lebo nie je taká farebná, je. Tá sú sivé, biela, tak.
0: Nadlaku je sivá zima?
1: Už nemôžeme ani povedať, že je zima.
0: A bola niekedy biela?
1: Niekedy bola. Za môjho detstva bola biela zima. So sánkami a s hrou. Teraz už to nie je. Rodiny s deťmi idú, aby videli sneh dohovor.
0: Áno.
1: Lebo tak ako aj vy, sneh nemáte, ani my nemáme.
0: Ideme za snehom hore.
1: Áno.
0: Do akej miery vás ročné obdobia ovplyvňujú? Alebo kedy najradšej tvoríte viacej, čo vás rozjarí?
1: Nie, to si nemôžeš odhádnuť, že teraz idem tvoriť. To keď máš na to náladu, tak tedy si sadneš a pracuješ. Mnohokrát rozpracuješ jednu prácu, necháš ju tak na pracovnom stole. Ideš robiť niečo iné, do záhrady napríklad. A keď sa vrátiš, vidíš celkom iné niečo tam. Alebo ho napravíš, alebo ho pokazíš.
0: Veľa umelcov vraví, že jar, lebo je vlastne plný čerstvej energie. Ja zasa mám veľmi rada jeseň. Pre fotografov napríklad je jeseň oveľa kľudnejšia, farebnejšia.
1: To hej, to na každého asi, že tak vplýva. Ale to je veľmi horúce. No ale nájdeme si chládok, ako napríklad tu v tomto ateliéri, kde sú príjemní ľudia, pozitívna energia, veľmi, veľmi dobre sa starajú o nás a sú milí s nami.

0: Aj naďalej počúvate rozhovor s Máriou Štefankovou, ktorá sa zúčastnila výtvarného tábora vo Veľkom Bánhedeši.
1: Sme sa ešte nedostali k tomuto krásnemu obrázku, ktorý zámok dvere zobrazuje.
2: To je tiež kostola evanjelického z Bánhedeša. No a som to splietla s architektonickými ornamentmi z nadlaku. Vlastne tie ornamenty na tých domoch sú tak podobné k tým výšivkám. Lebo sú to rastlinné motívy, priam secesné niektoré. Ľudia si to kládli na domy, vlastne majstri murári a zaiste majitníkovi sa to páčilo. No, a takto som chcem, lebo to nedokončené, chcem to takto nejako si ukončiť.
1: Čiže sme sa nerozprávali o vašej maliarskej technike.
2: Prvýkrát som ja na vysokej pracovala s oleomaľba. Potom som prešla na grafiku, pretože bola dostupnejšia, ľahšie sa prenášala. A v poslednom čase akryl a kombinujem grafiku s maľbou.
1: Teraz ešte, ako ste tu strávili tento týždeň, ako ste boli spokojní, vlastne aké veľmi, sú prvé dojmy?
2: Veľmi, veľmi ubytovať, veľmi dobré.
1: Ľudia, kde ste bývali?
2: V rodinnom dome. V rodinnom dome sme ubytovaní. Tu môžeme pracovať, ako nám vyhovuje. Ač chceš v noci pracovať, môžeš v noci pracovať.
1: A pracujete aj v noci?
2: Ja nie. Ja hovorím, že noc je na to, aby si odýchol človek. Takže ja vodne pracujem, no taký desiat.

0: Tej 11, ale viac nie. Neponocúvam.
1: Boli ste niekde na výlete?
0: Na Sarvaši sme boli. Na Sarvaši. Jeden deň sme boli. Horúci, sparný deň na Sarvaši. No, školu sme tam navštívili. Pekné mesto je to. A mňa viaže o Sarvaš meno Ondrejovič, pretože z maminej strane Ondrejovičovci tiahli zo Sarvašu, tak ich aj volali, ktorí Ondrejovičovci, Sarvašanovci. Takže tak. A na Sarvaši som bola prvýkrát.
1: A prvýkrát arboretum ste neboli?
0: Áno, arboretum, potom ten pamätný dom, alebo slovenský dom, tam sme mali sprievo, vysvetlenie, veľmi pekne. Pekne nás prijali, dobre bol, až na tú horúčavu. No ale toto je, nemôžeme si to
1: objednať. A čo Mária Štefánková plánuje do budúcnosti, lebo nie je to tak dávno, keď ste vydali túto knižku z modrotlače, ale istotne máte aj niečo v mysli teraz, na mysli a pripravené, čo by ste robili?
0: No na tento čas nemám edične nič. Toto ešte za života mojho otca, ja som to sľúbila, že mu to vydám. Tak som to splnila. Knižka vyšla v lani. Nadľacká modrotlač. Teraz asi, že maľovať a takto.
1: Maľovať
0: iba. A ja zasa pracujem veľa s deťmi. Maľujú u mňa, chodia domov, maľujeme.
1: Áno, čiže aj deti vediete.
0: Presne, a to má každý deň, má krúžok s deťmi a takto.
1: To chodia k vám domov alebo do školy?
0: Ko mne domov a minulý rok školský som ešte pracovala aj v škole 4 hodiny do týždňa. Som ešte učila potom doma. Najmenšie bolo 5-ročné, malý drobec. Ale to sú deti, ktoré chcú kresliť a majú talent a veľmi radi chodia.
2: Rozprávala som sa s akademickou maliarkou Máriou Štefánkovou z Nadlaku, ktorá sa i tento rok zúčastní Medzinárodného slovenského výtvarného sympózia vo Veľkom Bánhedeši.
3: Stredné vlny 873 a 1188 kHz. Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
2: Aj naďalej počúvate reláciu v materinskom jazyku slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Nasleduje ďalšia časť historického seriálu Duchanie do pahrieb, ktoré pre naše vysielanie poskytol slovenský rozhlas.

0: Slovenský rozhlas uvádza pôvodný rozhlasový cyklus Dúchanie do páry. Človek o osude krajiny, krajina v osudoch ľudí, roky našej histórie.
1: Čas Mateja Bela.

Čas Mateja Bela je časom prelomu 17. a 18. storočia. Časom, keď sa starý svet mení a hľadá novú oporu v sile ľudského rozumu. Viera sklamala. Európsky svet sa rozdelil na dva náboženské tábory, zmierenie je ďaleko.

0: Biskup východného dištriktu evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Ján Midriak.
1: Tak evanjelická cirkev v tom čase už nebola tým, čím bola na začiatku 17. storočia, alebo po Ružomberskej synode a po Žilinskej synode 1610. bolo, dá sa to tak povedať, skoro celé Slovensko evanjelické. Ale potom prišli bratislavské súdy, kde bola evanjelická cirkev zdecimovaná tým, že väčšina kňazov odišla do vyhnanstva, niektorí išli na galeje, ale v tomto čase predsa len nebolo asi všetko tak, aby tu cirkev evanjelická neexistovala. Tam na prelome 17. a 18. storočia dochádza k tej Ružomberskej synode, ktorá to, čo zostalo, to, čo bolo, snaží sa zorganizovať. Evanjelická cirkev už nebola tým, čím na začiatku, opakujem, storočia, ale predsa len usilovala sa stále o to isté, čo predtým, keď bola mocnou cirkvou na Slovensku. V dobie krutej protireformácie, pokiaľ o Galilei, pokiaľ ide o vyhnanstvo, kde zbavená svojich kňazov evanjelická cirkev, čo mala robiť a potom, nakoľko rekatolizovala šľachta, na ktorej do istej miery žijúci evanjelici so svojimi zbormi na ich panstvách, rekatolizované boli aj obce a farnosti, na ktorých evanjelici žili.

Čas Mateja Bela je časom jedného života, ktorý história premenila na legendu udivujúcu súčasníka schopnosťou skoncipovať vedecké dielo hodné éry počítačov.

0: Doktor Ján Tibenský, doktor vied.
1: Matej Biel, keby sme ho chceli charakterizovať, bol v prvom ako vedec a v tom, v čom sa najpozitívnejšie prejavuje, bol veľký organizátor, bol manažér. Aký bol vlastne človekom Matej Biel? Aký mal charakter? O Matejovi Bielovi, aký bol človek, hádam, najlepšie by mohla povedať pani Bielova. Tá ale už neprehovorí. Historik, keď chce sa niečo dozvedieť do tejto oblasti, tak relatívne spoľahlivá oblasť je korešpondencia, ak je zachovaná. Tam aspoň v niektorých listov ten človek sa prejaví úprimne ľudský, taký, aký je. Aspoň v niektorých listoch bol to Matej Biel taký ako človek, v niektorých prirodzene trošku hral.

0: Nech je to na väčšiu slávu Božiu. Mate Bel, Uhor Zočovej. Narodil som sa 22. marca 1684 v Uhorsku, v župe Zvolenskej, Vočovej. Za rodičov som údelom prírody dostal Mateja Bela, mesiara už spomínaného mestečka Očovej, a za matku Alžbetu Česnekovú. Keď ma moji najmilší rodičia prijali, dali ma pokrstiť. Neskôr, okolo 6. roku môjho veku, keď som začal užívať rozum, rodičia sa postarali, aby som začal chodiť do školy.
1: Jeho žiak a neskôr superintendent, ale ortodoxný, neskôr ortodoxný odporca Samuel Hruškovič vo svojom životopise už neskôr na starosť o Matejovi Bélovi ako mladom človekovi, ktorého bol žiakom, napísal.
2: Matej Bél je Uhor Zočovej, človek nepatrnej postavy. Len hlavu má veľkú a ducha hrdého. Vyniká nadaním a výbornou pamäťou. Jeho úsudok však nie je pevný. Vo všetkých prípadoch sa Matej Bél pridrža halských pietizmu, ale vo vzdelávaní mládeže a v naprávaní mravov i najničomnejších ľudí je veľmi úspešný, v čom mu pomáha jeho obdivuhodná a vynikajúca veľkorysosť a didaktická múdrosť, takže sa zdá rodeným učiteľom. Ostatne, jeho temperament ho vedie k tomu, že sa vynáša nad druhých a zvykol veľmi slobodne každého posudzovať.
1: Tak to je jedna charakteristická črta, že Matej Bél bol hrdým človekom. Ja sám z jeho ďalšej aj vedeckej korešpondencie som získal dojem, že skutočne Matej Bél bol človekom sebavedomým. To ale nemusí byť negatívna črta.

0: Rok 1687.
1: V Prešove sa začal krvavý Karafov súd nad účastníkmi protihabsburského povstania. 24 mešťanov bolo po krutom mučení popravených. Všetci popravení boli evanjelického vierovyznania.
0: Rok 1690.
1: V Augsburgu zvolili za rímskeho cisára uhorského kráľa Jozefa I.
0: Rok 1691.
1: Sedemročný Matej Bell nastupuje do školy v Lučenci v Novohradskej stolici.
0: Rok 1692.
1: Pavol Esterházy dal v budove Mariánskeho seminára v Trnave postaviť prvé stále murované divadlo v Uhorsku.
0: Rok 1703.
1: Začiatok posledného najväčšieho protihabsburského povstania. Zástavy protihabsburského rákociovského vojska vysvetil evanjelický superintendant Daniel Krman.
2: Poďte, chlapci, do Myjavy. Pán biskup svatí zástavy. S radostí sa podivíte, keď jej ich farby uvidíte. Oznámim vám jejich jména. Biela, zelená, červená. Červená do boja volá mládež z celého okolá. Zelená značí slobodu, která sa stane národu. Biela nám po krátkom čase kostoly navráti zase. Kto lásku k vlasti cíti, ten sa hnedka zbroje chytí. Hla bubnujú, trúbá, zvoňa. Sadni si každý na koňa. Na tú reč z Myjavy tisíc, z okolných dedín ešte víc mládencov sa zverbovalo, pri zástavách prisahalo. Potom biskup Krman kázal. Vojakov k tomu zavázal, aby sa pekne chovali a nikde nerabovali. Z modlitbou dokonal svú reč a vojsko sa odobralo preč.

Hermanovo posvetenie či vysvetenie rákociovských zástav v Žiline, je to známe, bolo prejavom Krmana ako milovníka cirkvi evangelickej, ktorý dobre chápal úspechy rákociovské v prospech evangelickej cirkvi v zmysle náboženskej slobody. Hodnotiť dnes posvetenie, vysvetenie zástav, to by sme my možno dneska niečo také neurobili, to by bolo teologicky treba ešte na inej rovine a inak zhodnotiť. Ale z tedajšej pozície Krmanovho úsilia, bolesti a trápenia a záchrany cirkvi evangelickej videl v tomto rákociovskom zápase v záujme náboženskej slobody opravdu cestu ako cirkvi evangelickej pomoc, čo si podobne ako Komenský. Komenský muž viery, vyhnanec, ktorý tak dúfal u švédskeho Oxenstierna, že zachráni českých evanjelikov a že im práve víťazstvom vojenských síl za 30-ročnej vojny, ktorá končí Vestfálskym mierom 1648, dopomôže k návratu do vlasti, úžasne sklamaný, plače, lebo všetky tieto nádeje stroskotali. Komenský, ktorý verí v Pána Boha a vie, že v jeho rukách je všetko, ale zároveň vie, čo by znamenalo, keby to všetko nebolo skončilo Vestfálskym mierom a keby sa tam boli dosiahli politické výsledky v prospech českých evanjelikov, ktorí žijú v zahraničí. To bol Komenský. A čo si podobné možno bolo v tom čase aj s Krmanom, ktorý nejak v tejto rovine vidí úspech týchto povstaní rákociovského povstania, jeho úspech a tým slobodu pre evanjelickú cirkev, ktorá prežila také hrozné časy, ako boli bratislavské súdy a ich výsledky koncom 17. storočia.

0: Rok 1707.
1: V Ružomberku sa zišla cirkevná synoda, ktorá vyslala Daniela Krmana švédskemu kráľovi Karolovi XII. S posolstvom a žiadosťou o pomoc uhorským evanjelikom.
2: Išlo práve o organizačné, vieroučné a liturgické otázky, kde vo svojej mocnej reči odsúdil a naklonil synodu v Ružomberku k tomu, aby synoda odsúdila vtedajší pietizmus, čo Bell nesmierne ťažko niesol. Prečo tomu tak bolo? Pietizmus bol smer, ktorý sa snažil prehlbiť osobnú zbožnosť veriaceho človeka. Ortodoxia kládla dôraz na učenie, na čisté učenie, aby každý evanjelik vedel, v koho veriť, čo bolo tiež správne. Ale častokrát sa stalo, to my cítime povedzme aj dneska, že usilujúca o čisté učenie a pravé učenie na základe vierovyznanských kníh evanjelického odborského vyznania a cirkvi, ako by sa nám stávalo, že život viery je ďaleko za vyznaním a za týmto úsilím. O to vlastne pietizmu šlo. Aby viera bola prehlbená, aby to bola osobná viera, aby každý, kto verí, vyznával podľa slova apoštola Pavla, viem, komu som uveril, no a tomu, aby zodpovedal aj život. To bolo vlastne úsilie pietizmu a teda je úsilie Bellovo. Ovšem zase, ak sa stávalo ortodoxii a v istom zmysle konfesionalizmu, že kládol dôraz na učenie a zaostával život, tak tu zase sa kládol dôraz na život, na osobnú vieru a zaostávalo učenie. A preto došlo a dochádzalo k takým stretom konkrétnym medzi Bellom a medzi Krmanom. Jeden veľmi múdry, druhý veľmi múdry, jeden dobre chcel, druhý dobre chcel, ale tie dôrazy teda boli rôzne.

0: musí bojovať proti vláde tmy a kliesniť cestu k poznaniu pravdy.
1: Lenže vy tú vládu tmy hľadáte na nepravom mieste.
0: Museli by ste mi to dokázať.
1: Aj vám dokážem, keď zakážem ten váš pomátaný pietizmus, ktorým ste sa nakazili v hale.
0: Nemáte právo.
1: Synoda môj zákaz potvrdí.
0: Uvedomujete si, čo chcete urobiť?
1: Áno. Uvedomujem.
0: Chcete na vlastnú pesť zakázať úprimnú starosť o čistotu mravov?
1: Čistota mravov zo všetkých strán utláčaných, ubíjaných a pokorovaných je naraz vašou hlavnou starosťou? Luther je už pre vás špinavý?
0: Nič také som nikdy nevyriekol.
1: Ale svojim konaním ho spochybňujete. Čo znamená váš výrok o pravom náboženstve, ktoré musí bojovať proti vláde tmy? Vali tú tmu reprezentujeme my? Na každom kroku štvaný a prenasledovaný? Ha, zaujímavé, že čistota mravou tých, čo gňavia a nemilosledne zdierajú zbedačený ľud, vás nezaujíma. Kde už vládne v Uhorsku väčšia nemravnosť, ak nie na Habsburgovcami obsadenom tróne? Na tú nemravnosť vy však nedovidíte, ale za to s veľkým zaujatím hľadáte škvrny vo vlastných radoch.
0: Hľadanie pravdy vždy bolo a bude bolestivé.
1: Lenže ja nedovolím! Dobre ma počúvajte. Nedovolím vám viac rozsievať semená, z ktorých nevzklíči nič dobrého, len rozkol a strata všetkého, čo v ťažkých zápasoch vydobili na tomto kúsku zeme pre nás, naši otcovia a dedovia.
0: Pokrok ľudského myslenia je nezadržateľný.
1: Nevidím žiadny pokrok v učení, čo zvádza ľudí k svetu škárskej pretvárke.
0: Zas by ste mi museli dokázať, že kedy, kde a koho som učil pokrytectvu.
1: Vy možno nie. Ale čím iným, ak nie pokrytectvom, je každé učenie, ktoré sa tvári mravne, ale z očí v oči nemravnej moci, len cudne sklopí zrak.
0: Vaše skúsenosti...
1: Moje skúsenosti mi diktujú s okamžitou platnosťou zakázať myšlienky pietizmu. Tak v školách, ako i v chrámoch celej mojej superintendencie. Berte na vedomie, že ako prorektor Lícia nesiete zodpovednosť, ktorá vás zavezuje. V prípade vzopretia ponesiete následky.

0: Matej Bell v roku konania Ružomberskej synody ukončil štúdium teológie a filozofie na univerzite v Halle. V roku 1708 prijíma pozvanie bystrických mešťanov, kde sa stáva profesorom na evanjelickom gymnáziu.
1: Mesto, keď sa v ňom Matej Bell po príchode z Halle usadil, malo viac než 2000 obyvateľov. V krajinskom súpise sa uvádza 2651. Ulice boli priestrané, vydláždené mačacími hlavami. Vo vnútornom meste bolo vyše 300 domov. Najhonosnejšie jednoposchodové domy boli na námestí. Ako banskobystrické zvláštnosti spomína Matej Bell veľký 175-centový zvon a orgán s 22 registrami.
0: 12. marca roku 1710 sa stal Matej Bell rektorom školy, na ktorej pracoval. 3 mesiace predtým sa oženil. Za manželku si vzal dcéru nebohého banskobystrického lekárnika Andreja Hermana Zuzanu.
2: Sem z Parnasu bežte rýchle múzy. Teraz Abraham omladnutý svadbu slávy. Múza, nazbieraj kvety a rúže, natrhaj lístia, ak chceš pripraviť Abrahámovi sobášny veniec. Hľadte, Abraham so Sárou sa žení. Predsa nemajú preto také ťažké meno.
1: Manželstvo bolo šťastné. Mali 8 detí. Najstarší syn, Karol Andrej, sa stal profesorom histórie na univerzite v Lipsku. Ďalší syn, Ján Teofil, vyštudoval medicínu a stal sa lekárom v Gelnici. Najmladší syn, Matej Gottfried, sa stal právnikom.
0: V roku 1714 Matej Bell z Banskej Bystrice odchádza s manželkou Zuzanou a deťmi do Bratislavy. Prijíma funkciu rektora evanjelického lícea. Rok 1715.
1: Krajinský súpis obyvateľstva zaznamenal celkový úpadok kráľovstva. Zistil, že na území Uhorska žije približne 2 milióny ľudí, z toho 90% na dedinách.
0: Na Slovensku, ktoré predstavovalo 24% celkovej rozlohy, 500 až 600 tisíc, vrátane väčšiny uhorskej šľachty.
1: Z 39 uhorských miest bolo na Slovensku 24. Najväčšia Bratislava, ako hlavné mesto kráľovstva, mala okolo 10 tisíc obyvateľov, Košice okolo 4 tisíc, Kremnica nad 5 tisíc, Štiavnica 7 tisíc obyvateľov.
0: Napriek zákazu opustilo v prvej polovici storočia severné uhorské stolice množstvo obyvateľov. Šariš, 3000 rodín, takmer polovica všetkého obyvateľstva, Liptov, 1400, Oravu, vyše 1000 rodín.
1: Zasľúbenou zemou sa stala opustená, Turkami vyplienená dolná zem, kde ľudia zo severných stolíc hľadali útočisko pred hladom spôsobeným vojnami i neustálým zvyšovaním poddanských dávok.
0: Rok 1716.
1: Matej Bell podnikol svoju prvú veľkú študijnú cestu po Uhorsku na východ až do Sedmohradska a v nasledujúcich rokoch vždy cez prázdniny podnikal ďalšie. Jeho výskumy sa uberali dvoma hlavnými smermi: do minulosti, histórie Uhorska, a do súčasnosti, k spracovaniu komplexného geografického pohľadu na krajinu i na ľudí.
0: Zmienil sa o chytráctve Novohradčanov, prešíbanosti a klamstvách turčianských olejkárov, o ľachtikárstve Liptákov, ale aj o zbojstvách a zbojníctve v trenčianskej stolici, na Orave a v Liptove.

Život bol všade tvrdý a strava viac ako skromná. V trenčianskej stolici pili hlavne ovčie alebo kravské mlieko. Okrem toho jedia syr a ousený chlieb. V Šarišskej, aj v iných stoliciach, meso vidia a jedia zriedka kedy. Oravci málo kedy majú ražný chlieb, zväčša pečú chlieb z jačmennej múky, do ktorej sa primieša ražná. V bratislavskej stolici Slováci v telesnej sile a postavou predstihujú Maďarov. Sú plecnatí, majú pevný krk, široký hrudník a orlie oči. Oravci majú síce strednú postavu, ale sú zdraví a silní. Liptáci majú súmernú postavu, silné končatiny a krk, mohutný hrudník a zriedka sa tu niekto stretne s tučným, bruchatým človekom.

0: Rok 1721.
1: V Pešti začala pôsobiť 24-členná konferencia zložená z katolíkov a protestantov, ktorá mala riešiť náboženské otázky.
2: Na začiatku 20 rokov pripravoval sa na uhorský snem zákon o riešení náboženskej otázky. V tomto mali rozhodujúce slovo poslanci, evangelici a kalvíni na uhorskom sneme, a to boli všetci šlachtici a niekoľko mešťanov. Ale Matej Bel v Bratislave stal sa akýmsi tajomníkom tejto skupiny šlachtických poslancov, evangelíkov a kalvínov, ktorí sa na jeho fare stretávali a rokovali, ako pripraviť tento zákon. Matej Bel o tom vtedy niekedy aj 3 razy do týždňa písal Danielovi Krmanovi a informoval ho o situácii. V 30 rokoch definitívne nádeje na riešenie tejto náboženskej otázky a zrovnoprávnenia protestantov padli. Matej Bel vtedy aj v súvislosti so svojimi 3 synmi píše jednému svojmu učenému priateľovi do Nemecka.
3: Zaiste vieš, verný priateľ, ako biedne musíme my v Uhorsku žiť i zomierať, ktorí sme v službách cirkvi. A aké osudy nás v budúcnosti očakávajú. A tak som sa o všetkých synoch rozhodol, aby mohli žiť mimo vlasti.
2: A bolo treba čakať ďalších, hádam, 30 rokov, aby Adam František Kolár, už katolík, mohol otvorene dovoliť povedať Márii Terézii, keď za ňou došli vyslanci Kalvíny z mesta Debrecína, nasledujúce slová.
4: Pretože jej veličenstvo chce poznať moju mienku, opovažujem sa povedať, že nie je a nebola na svete vláda, ktorá by na večné časy dodržovala raz vydané zákony i nariadenia. Zmenené podmienky si vyžadujú aj zmenené nariadenia. Preto dnes už zákony týkajúce sa protestantov nie sú ani potrebné, ani užitočné, pretože nimi polovica krajiny na škodu ríše je akoby ochromená porážkou. Polovica najnadanejších občanov je zákonom predpísanou prísažnou formulou o Panne Márii vylúčená z prístupu k verejným úradom. Preto mnohí z nich, aby sa vyhli prenasledovaniu, sťahujú sa z krajiny na drsný sever, pretože tam vládne znášanlivosť. Tolerancia preto nech je aj zásadou každého kresťanského panovníka.
2: Ale toto povedal Adam František Kolár na začiatku 70. rokov 18. storočia a ešte bolo treba čakať 15 rokov na tolerančný patent Jozefa II., ktorý nezrovnaprávnoval, len toleroval evangelíkov.

0: Rok 1722.
1: Matej Bell a superintendant Daniel Krman vydali v hale prepracovanú, v bibličtine napísanú kralickú Bibliu.
0: Rok 1723.
1: V Norimbergu vyšlo dielo Mateja Bella Posol starého a nového Uhorska.
0: Rok 1728.
1: V Púchove vyšla prvá politická obrana slovenského národa, dielo Jána Baltazára Magina.
0: Február 1731.
1: Mimoriadny tribunál v Bratislave odsúdil za urážku katolíckeho náboženstva na doživotné väzenie evanjelického superintendanta Daniela Krmana.
2: Tam išlo o príjmanie istého mlynára, moravského človeka, ktorého príjmal do cirkvi. Tam došlo k stretu nejakej svetskej vrchnosti a obvinenie Krmana, že ublížili nejakému vojakovi či nejakému dôstojníkovi. Tam bola nenávisť jezuitov. Ja si myslím, že Krman tiež, ak nešetril pietistov, tak nešetril potom ani tú druhú stranu slove. V zápase o náboženskú slobodu a život evanjelickej cirkvi dochádzalo k jednotlivým činom, skutkom, na ktoré zavesili nenávisť proti Krmanovi ako vodčej osobe toho času. Po Eliášovi Lánim na začiatku storočia 17., ktorý vlastne priviedol evanjelickú cirkev k organizačnému životu na Žilinskej synode 1610. Krman bol na konci storočia to isté a dobre vedeli jeho nepriatelia a nepriatelia cirkvi evanjelickej, ako to bude napriek všetkému tomu, čo sa stalo bez Krmana s cirkvou evanjelickou. No a v tomto zápase a v tomto boji, čo všetko sa udiela, na čo všetko to mohli zavesiť, tí, ktorí boli ho nepriatelia, o tom možno ťažko dnes hovoriť a hodnotiť, že to tak veľké veci neboli, aby dostal doživotné väzenie na Bratislavskom hrade. Ale zrejme zámer bol ten zbaviť evanjelickú cirkev Krmana.

0: Rok 1735.
1: Vo Viedni vyšiel prvý zväzok diela Mateja Bela Notícia Hungarie. Historické a zemepisné vedomosti o súvekom Uhorsku, z ktorých prvá vedomosť pre Dunajské Uhorsko, druhá za Dunajsko, tretia pred Tisie, štvrtá za Tisie, spolu so 48 stolicami popisujú. S najväčšou dôveryhodnosťou a s najvyššou presnosťou vykladajú o polohe žúb, o hraniciach, vrchoch, poliach, riekach, jazerách, charaktere podnebia a pôdy, o daroch a zvláštnostiach prírody, o obyvateľoch rozličných národov a ich zvykoch, o úradoch stolíc, vznešených rodinách, o mestách, hradoch, mestečkách a podľa možností o všetkých dedinách, u niektorých o ich vzniku a vývoji, o zmenách v dobách vojen a mieru, ako aj o súčasnom stave. Doteraz túžobne očakávané a verejnému úžitku slúžiace dielo pod najsvetejším patronátom najláskavejšieho cisára a kráľa Karola VI. Spravoval Matej Bell. Pripojené sú mapy jednotlivých stolíc spracované astronomicko-geometrickou metódou Samuela Mikovínio.
2: Pokiaľ ide o výskum Uhorska ako štátu a v rámci neho aj všetkých slovenských stolíc, vytvoril si veľmi dokonalý plán. Jeho vedecká práca má dve črty. Existuje tzv. Veľký vedecký výskumný program a menší vedecký výskumný program. Ten veľký vedecký výskumný program sa mu nepodarilo splniť a včas od neho ustúpil ku koncu 20. rokov a orientoval sa na menší vedecký program, ktorého výsledkom sú známe notícia historicko-zemepisné známosti jednotlivých uhorských stolíc. To bolo do 50 uhorských stolíc a tie všetky vo väčšom, menšom rozsahu sa v jeho pozostalosti nachádzajú spracované. Tlačov vyšlo iba 10 stolíc z tých 50. S šťastnou zhodou okolností vyšli prevážne slovenské stolice, lebo z tohoto okruhu slovenského medzi vzdelanými Slovákmi a vzdelanými Nemcami z jednotlivých miest mal najviac spolupracovníkov. Notície sú kolektívna úloha. A Matej Bell bol vynikajúci organizátor. Tak v tomto ohľade ho treba charakterizovať ako vedca. Bol človek, ktorý mal v hlave plán, ktorý aj keď on nerealizoval, ten plán sa potom realizoval 150 rokov, než vyšli na konci 19. storočia monografie všetkých uhorských stolíc, ale Matej Bell túto veľkú akciu ako kolektívnu začal.

0: Najskôr by som teda prosil, skontrolujeme stav. Kto a kde sa aj naďalej osvedčil spolupráci a kto a kde sa už nechce viacej unúvať s nami. Tých prvých povzbudíme čo len pár slovami, tým druhým sa slušne poďakujeme. Všetko, čo robili, robili zadarmo. Nemáme dôvod zanevrieť na nikoho, kto už raz pre vysoký vek, nevládnosť a či iné príčiny nemôže s nami pokračovať ďalej.
1: Na spiši chcú do notícií prispievať títo. Pavel Kraj, bratia Bohušovci, Jan Mileter, Štefan Berževič a Juraj Buchholz. Podľa dohovoru Buchholz posiela vyžiadaný opis Demenovských jaskýň a Pavel Kraj kompletný zemepis Spiša.
2: Vo Zvolenskej Storici Otto Karol Moller ohlasuje stať o Vyhňanských a Sklenovských kúpeľoch. Ján Matulaj posiela pojednanie o šopronských viniciach, šopronskom víne, o kopaní soli a stave lekárskej vedy.
0: Ak sa nemýlim, v Šoproni máme Liebezeita a nie Matulaja.
3: Ten sa však zatiaľ nehlási a ani mne sa s ním nepodarilo stretnúť sa.
4: Z Turca prinášam od Andreja Cemunku tento obsiahly elaborát. Bude ho treba roztriediť a podľa priania jeho autora prísne posúdiť.
0: Rád počujem.
5: Z Bekišskej župy vás pozdravuje sám podžupan Matej Klos a zo Satmáru jeho kolega Bagoši.
6: Z Trnavy som dostal vedeckú pozostalosť od syna nebohého lekára Pavla Munkáčiho. Spolupracovať chcú aj naďalej Štefan Žitkovský a Štefan Báčnaď.
0: Srdečne ich odo mňa pozdravujte.
6: Veľmi rád, len neviem, kedy bude mať cestu tým smerom.
0: Keď nie vy, tak ktokoľvek iný, kto pôjde alebo bude prechádzať Trnavou.
3: Z Budina sa hlási akýsi Šteker a z Rábu Komárovi.
7: V Šariši čaká na inštrukcie pán Reinmann, v Novohrade Pavel Rádaj, v Gemeri Štefan Ničianský. Prinesol som od nich podrobné mapy všetkých troch stolíc, ako i zistenia, že Slováci sa v Uhorsku nachádzajú už v 13 stoliciach.
3: Veľké množstvo sa ich však sťahuje ďalej. Na dolnú zem pribúda ročne po viac ako stovkách rodín.
7: Tento úkaz zaznamenávajú viacerí.
8: V roku 1767 ich od Belovej vdovy Zuzany odkúpil kľužský biskup Jozef Baťány. Pri prevoze po Dunaji v roku 1770 sa čln prevrhol a rukopisná pozostalosť sa vážne poškodila.

0: Jozef Miloslav Hurban sa vyjadruje k Matejovi Bélovi už v období štúrovskom. Matej Bél pracoval na počiatku, možno povedať, slovenského osvietenstva. A v tomto štúrovskom období pristupuje k Matejovi Bélovi z nacionálneho hľadiska. Zdá sa mu národne nedostatočne uvedomelý a zdá sa mu príliš diplomaticky vo vystupovaní, najmä vo vzťahu k osudom slovenského národa.
1: Matej Bél zošľachtil v sebe ducha 17. storočia, v ktorom sa zrodil. A preniesol ho ako zárodok lepšieho a krajšieho 18. veku. U ňoho je klasičnosť, učesanosť a uhladenosť slohu, pobožnosť mysle, sociálny ráz, pochlebnosť a frázová uklonkovanosť, čo do národnosti prekypujúci kozmopolitický cit. A píše, ako kto chce. Hneď je latinár, plnofrázový, hneď Nemec, hneď Maďar veľkomyselný a rozumie sa aj Čech kralicko-biblický. Bél je ten jeden hlavný punkt, na ktorom sa slovenské povedomie ako známosť a milovnosť českej reči zjavuje.
0: Keby Jozef Miroslav Hurban, ktorý vyslovil tento svoj názor vo svojej veľkej takej monografickej štúdii Slovensko a jeho život literárny, bol čítal notície Mateja Biela, bol by musel prísť takému názoru, k akému sme my došli, že tam je toľko dokladov o národnom povedomí Slovákov v 18. storočí, že dnešní historici na základe toho si môžu zrekonštruovať celý systém národného povedomia a celý ten vnútorný organizmus slovenskej národnosti v 18. storočí. Ale u Mateja Béla, najmä v jeho rannej mladosti, a mám dokument práve z jeho rukopisnej práce o zvykoch a mravoch v Uhorsku, ktoré zaručene on písal, ktorý tieto názory Hurbanové celkom vyvracia.
2: Nejaké mestečko alebo mesto v Uhorsku nie je bez školy. Nejaká škola sa nepostaví bez alumnea, internátu, v ktorom sa chudobní študenti môžu stravovať. Niektorí, najviac Slováci, vrhnú sa ihneď do štúdia. A pretože sú chudobní, živia sa z dom do domu vyžobranou almužnou. A keď sa donútení biedou naučili dačo hovoriť po latinsky, vracajú sa k plúhu. A na údiv často sa s cudzincami rozprávajú v latinčine. Mnohí, čím sú chudobnejší, tým náruživejšie sa venujú štúdiám. A keď u iných je chudoba prekážkou štúdií, týchto je popudom k nim. A tak naša doba pozná významných mužov z radov Slovákov, vynikajúcich nielen učenosťou, ale aj vo verejnom živote, ktorí štát a krajinu vynikajúco preslávili a aj dnes robia slávnou. Lebo na slovenskom národe je to povzbudzujúce, že je v stave zásobiť všetky oblasti života na to najvhodnejšími ľuďmi. Stáva sa to totiž tak, že tí, ktorí roky v mladosti trávili tvrdšie a dostalo sa im vzdelania vo vyšších vedách, sú vedení k trpezlivosti v práci a stávajú sa schopnými pre verejnú činnosť. A tak, ak sa dostali na pole vhodný na vyskúšanie občianskej cnosti, vynárajú sa skôr, ako by si sa nazdal. A tých, ktorí krátko predtým opovrhovali nimi, nechávajú ďaleko za sebou.

Štefan Škulté je tý, ako literárny vedec a spisovateľ, v podstate prijal tento Hurbanov takýto negatívny názor na Béla ako Slováka. Nevyjadril sa k nemu ako literárny vedec, ale ako spisovateľ v novele Poltava, kde ho vykresluje oproti Danielovi Krmanovi ako rustikálnemu, uvedomelému Slovákovi, ako človeka takého veľmi decentného, s dlhými nechtami, so zlatým prstenom na ruke, ale v podstate ako nie pozitívne. Posledný obraz, literárny obraz o Matejovi Bélovi vznikol v roku 1984 v hre Jána Soloviča Zvon bez veže, ktorá vznikla z príležitosti začlenenia Mateja Béla UNESCO do medzi významné osobnosti roka na celom svete. No a tam tiež proste sa pokračuje po tejto vcelku negatívnej línii zobrazovania Mateja Béla ako človeka diplomatizujúceho, ktorý sa usiluje udržať v tých vyšších kruhov, ktorý nemá dosť osobnej statočnosti v rozhodujúcich chvíľach zastať sa Krmana ako človeka, ktorý stojí na strane pravdy.

0: Συγχωρεί.
1: Ναι, ότσες. Νίτσουμα ναι πολύ.
0: Ρωζούμιέμ.
1: Σομράτ.
0: Už dávnejšie čakám na príhodnú chvíľu porozprávať sa s tebou.
1: Budem ti veľmi povďačný, keď si ju nájdeš.
0: Môžeme. Treba rzeneť.
1: Tu?
0: Ja viem, čo všetko máš asi na duši. A možno už i na jazyku od chvíle, čo sme sa vrátili z Viedne. Chcel by som ťa však ubezpečiť, že za všetky svoje rozhodnutia nesiem zodpovednosť iba ja. Tak pred Bohom, ako pred ľuďmi. I históriou, ktorá jediná spravodlivo hodí raz na misku váh moje činy.
1: História príde po nás, otec. Ale Daniel Krman tu žije teraz. Teda vlastne už ani nežije. Iba zažíva hnie 11 rokov tamto pred nami.
0: Spravil som pre neho všetko, čo bolo v mojich silách a moci.
1: Si o tom naozaj hlboko presvedčený?
0: Odkiaľ sa berie v tebe to neustále upodozrievanie? Kto tu neustále nahlodáva tvoju čistú dušu?
1: Nik, otec. Ja sám sa jednoducho neviem vyrovnať...
0: S čím?
1: S mravným princípom. Tým tvojim mravným princípom, ktorý hlásaš a tak nekompromisne vyžaduješ odo mňa mojich súrodencov i všetkých tých, čo sme pod tvojim vplyvom verili tvojmu krédu. Veritate duce, comito labora.
0: Bol som i ďalej ostávam pravdou vedený, prácou sprevádzaný.
1: Krmanová pravda nie je i tvojou pravdou. Ak je tá pravda za mrežami práve vtedy, keď teba cisár zahrňa podstami, potom čo si myslieť o takom mravnom princípe?
0: Cisár rozsudok potvrdil.
1: A ty pridal si k nemu svoj súhlas mlčaním.
0: Nemáš najmenšie právo súdiť ma.
1: Ja ťa nesúdim. Ja sa len pýtam.
0: Také otázky však...
1: Chcel si sa so mnou rozprávať.

0: A vôbec hre sa práve do posledného dejstva dostávajú najdramatickejšie konflikty, pokiaľ ide o Bélov charakter. Tak napríklad Matej Bél uväznenému pri návšteve sa chválí, že dostal od pápeža Klementa XII, ktorému poslal do daru prvý zväzok notícií, ako vyznamenanie zlatú medailu s jeho podobizňou. Daniel Krman vtedy dostal hysterický záchvat v hre.
1: Horribile audito. Dobre počujem. Pozdravenie a medailu z rímskej kúrie luteránskemu kňazovi do prešporku?
2: V takej situácii, Esterházy, len ťažko budem môcť odmietnúť pomoc, ktorú pre vás budem žiadať od neho.
1: Odíďte.
2: Dôstojný brat.
1: Odíďte! Luther sa v hrobe obráti v tej chvíli, keď jeho nasledovník bude prijímať pocty z rúk tých, čo našich ľudí posielajú na galeje, lámu v kolesách a narážajú na koli. Vy chcete prijať ligotavú pozlátku od tých, čo bezbožne prenasledujú v Kristovom mene každého, kto prstom ukáže na podlosť ich činov? Nebude vás páliť to zlato. Vy sa chcete nechať kúpiť za judášský groš zradiť čistotu viery a skloniť hlavu pred mocnármi cirkvi, ktorá spupne vyznáva, že len v jej lone je ukrytý poklad spasenia. Hospodine, zliadni zvysoka a osvieť mysel svojho služobníka, ktorý sa rúti do záhuby.
2: Dôstojný brat, pochopte, v tomto prípade nejde o vec viery, ale vedy.
1: Jednu od druhej nemožno odtrhnúť.
2: Nebuďte zaujatým sudcom.
1: Nie ja. Boh, nech vás súdi.

0: Matěj Byl však považoval toto vyznamenání aj za krok na zblížení obidvoch církví, protestantskej katolíckej. Keď mu však v tejto súvislosti pápežský nuncius Domenico Passinoei v liste z 10. októbra 1736 naznačil, že pápež by privítal, keby konvertoval, Matej Byl mu vtedy otvorene napísal.
1: Čo sa týka náklonnosti pápeža, v ktorej ma túži objať ako najmilšieho syna, to dosiahnuť nie je mojou túžbou.
0: Žiadne diplomatizovanie, jasná reč. Matej Byl aj vtedy bol by sa dal hadam upáliť, jak to urobil v stredoveku Hus.

0: Rok 1740.
1: Zomrel cisár Karol VI, Belov priaznivec. Vlády sa ujala jeho dcéra Mária Terézia.
0: Vo väzení na Bratislavskom hrade zomrel Daniel Krman, evanjelický kňaz a spisovateľ.

0: neskoro, pán Bell. Prišli ste neskoro.
1: V tej chvíli nad mŕtvým telom Daniela Krmana stál môj otec Matej Bell s mešcom zlatiek v ruke. Hlboko pokorený až na samé dno svojej ľudskej dôstojnosti Habsburgovcami a ich pomocníkmi, ktorí o 3 dni neskôr s pompou pochovali bývalého väzňa Daniela Krmana v Martinskom dome. Dobre ma počujete. V hlavnej lodi Martinského domu dodnes tlejú kosti evanjelického superintendenta. V hodine smrti údajne zlomili jeho vyznanie, čo mu môj otec nikdy neuveril. Svedkov však nebolo, a tak sa teda skončila dráma jedného života. Dráma, ktorá nemohla nepoznačiť svojou osudovosťou i mnohé iné životy okolo seba, život môjho otca Mateja Bella z toho nevynímajúc.
2: Aká je historická pravda aj s týmto mešcom? Bell ešte pred 20 rokmi od tejto scény začal pracovať na diele Notícia. A keď robil výskum bratislavskej stolice, obvinili ho zo špionáže. Vysvetlilo sa to, ospravedlnili ho a keď roku 1723 vyšiel Prodromus, program jeho notícií, cisár Karol VI. Mu prislúbil ročné štipendium 300 zlatých ročne na podporu tohoto diela, teda niečo ako štipendium. Dostal to však ako iba raz. Vtedy ale, v tom roku 1723, písal Matej Bell práve Danielovi Krmanovi, počúvajte.
3: Podelím sa s tebou aj o bohaté cisárske odmeny.
2: Keď sa v marci, apríli 1729 dozvedel o odsúdení uväzneného Krmana na doživotie, vybral sa nezákonne, keby boli pristihnutí.

organizované akcie sa nám zachovali až do roku 1736. Krman bol zaistený, uväznený v 29. Teda 6-7 rokov takéto akcie robil. V dobe uväznenia Daniela Krmana intervenovali v jeho prospech európski panovníci, napríklad švédsky král u viedenského cisára Karola Márne. Je smiešné čakať, že Matej Bél mohol u panovníka ako pastor, ako kňaz prenasledovanej cirkve to dosiahnuť. No, napokon je tu Krmanová smrť. Krman zomieral v septembri 1740. Do tej doby, skoro až do posledného dňa, mohla ho opatrovať jeho žena. Keď zomieral, ženu poslali preč, ale k umierajúcemu Krmanovi vybral sa bratislavský lekár Torkoš a vybral sa ako duchovný Matej Bél, aby mu poskytol útechu. Vtedy stráže Torkoša, ktorý bol tiež evanjelikom, pustili, Mateja Béla nepustili.

0: 1748.
1: Rožňavu zachvátil požiar, pri ktorom zhorelo 205 domov. Škoda bola ohodnotená na 123 897 zlatých. V Banskej Bystrici zomrel žiak Mateja Bela Samuel Hruškovic, vydavateľ Tranovského kancionálu Citara Sanctorum.
0: 29.8.1749.
1: V Bratislave, po návrate z kúpeľov v Valteburgu, nečakane zomrel na mŕtvicu Matej Bel. Polyhistor a organizátor vedeckého života, jazykovedec a evanjelický kazateľ. Za vedecké zásluhy ho zvolili za člena vedeckých spoločností v Londýne, Jene, Berlíne a Olomouci.

na Bélovi sa najlepšie ukazuje, ako viera, hlboká osobná viera, neodvádza od sveta. Nezatvára sa do svojho duchovného geta, pestujúc svoju pobožnosť, svoju vieru, svoju istotu a tak ďalej, ale naopak v tejto istote a v tejto hlbokej viere je otvorená tomuto svetu a vidí v ňom Božie stvorenie. Tento svet je Boží svet, tento svet nie je dielom démonov, Boh má o tento svet záujem a ten, kto verí, je poslaný do tohoto sveta, aby v ňom pracoval, aby ho zrealizoval ako Božie stvorenie.

0: Rok 1751.
1: Kráľovná Mária Terézia vydala nariadenie, v ktorom sprísnila tresty pre odpadlíkov od katolicizmu. Zmiešané manželstvá mohol povoliť len katolícky biskup.

0: Rok 1781.
1: Cisár Jozef II. Vydal vo Viedni tolerančný patent pre Uhorsko. Zo 4,5 milióna obyvateľov Uhorska sa ku katolíkom hlásili skoro 3 milióny. Protestanti, pravoslávni a Židia tvorili len o čosi viac ako polovicu tohto počtu.
0: Rok 1786.
1: Vznikol Malohonský učiteľský spolok.
0: Rok 1787.
1: Anton Bernolák vydal v Bratislave

0: dijelo Desartatio Philologico Critica Deliteris Slavorum s pripojeným návrhom pravopisu.
1: Čas Bernolákovcov v 16. časti pôvodného rozhlasového cyklu Dúchanie do pahrieb pod názvom Tu žije národ.
2: Počuli ste ďalšiu časť historického seriálu Dúchanie do pahrieb. Mala názov Čas Mateja Bela. Pre naše vysielanie poskytol Slovenský rozhlas. A je tu záver dnešnej relácie v materinskom jazyku. Milí poslucháči, počúvali ste dvojhodinové slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Dnes so mnou spolupracoval technický majster zvuku Jánoš Hegedűs, vedúcou výroby bola Erika Gimešiová. Naše vysielania si môžete vypočuť i spätne na webovej stránke mediaclick.hu ako Slovák Nemzetišie Gimišor. Zo Segedinského štúdia vám za pozornosť ďakuje a teší sa na zretnutie s vami dnešná redaktorka Zenta Dožová. Prajem vám pekný večer. Do počutia.
3: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom. Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
1: Reláciu v materinskom jazyku dala vyrobiť nezisková uzavretá akciová spoločnosť mediálnych služieb Duna v roku 2026.

Oroslaň počas tohto víkendu opäť žije tradičným dedinským dňom. Už po 31. raz pripravili Oroslánska slovenská samospráva a Spolok pre ochranu

0: dedinskej kultúry a tradície podujatie, ktoré spája miestnych obyvateľov, rodákov i hostí z blízka i z ďaleka. Pri tejto príležitosti vás pozývame do miestneho slovenského oblastného domu, ktorý patrí medzi významné miesta uchovávajúce históriu a tradície tunajšej slovenskej komunity. Našou sprievodkyňou bude predsedníčka miestnej slovenskej samosprávy Alžbeta Sabová. V druhej časti dnešného programu budeme odpočívať a pritom si doprajeme chvíľu humoru v spoločnosti Milana Lasicu a Júliusa Satinského. Preto ostaňte s nami aj dnes, milí poslucháči, nebudete ľutovať. Aj v mene technického majstra zvuku Jánoša Hegedúša vám prajem príjemné a ničím nerušené počúvanie.
1: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
0: Oroslaň počas tohto víkendu opäť žije tradičným dedinským dňom. Už po 31. raz pripravili Oroslánska slovenská samospráva a Spolok pre ochranu dedinskej kultúry a tradície podujatie, ktoré spája miestnych obyvateľov, rodákov i hostí z blízka i z ďaleka. Bohatý kultúrny program, výstavy, ľudové tradície, súťaž vo varení, vystúpenia folklórnych súborov i spoločné stretnutia sú príležitosťou pripomenúť si bohaté dedičstvo tunajších Slovákov a zároveň aj 325. výročie založenia obce. Pri tejto príležitosti vás pozývame aj do miestneho slovenského oblastného domu, ktorý patrí medzi významné miesta uchovávajúce históriu a tradície tunajšej slovenskej komunity. Rozhovor, ktorý si vypočujete, vznikol pred Veľkou nocou v roku 2025. Našou sprievodkyňou bude predsedníčka miestnej slovenskej samosprávy Alžbeta Sabová.
2: Ešte v minulom storočí, v roku 1980 až 85, sa rozhodlo vedenie ešte v tohtojšej dobe mesta, vedenie mesta, tedy či neboli samosprávy, že všetky tie naozaj vzácne veci, ktoré boli doteraz uložené v základnej škole tu v dedine, na to by sa mal otvoriť nejaký pamiatkový dom, kde by sa mohli uložiť. Takže začali sa ako práce od roku 1985, keď mesto zakúpilo od starších ľudí tu v Orosláni tento sedliacký dom, ktorý už vtedy mal okolo 130 rokov. A práce trvali približne 2 roky. V roku 1987, 25. októbra, sme otvorili brány tohto nášho slovenského pamiatkového domu a na tejto naozaj veľkolepej otváracie slávnosti bola prítomná Mária Jakubová, ktorá nám ako ozajstná prvá činiteľka slovenskej komunity tu v Maďarsku otvorila tento pamiatkový dom.
0: Vieme, kto to vlastnil, alebo ich bolo viacej majiteľov?
2: Poslednými majiteľmi tohoto pamiatkového domu boli dvaja súrodenci. Volali sa Zuzana a Pavel Hanzlíkovci. Takže od týchto starých ľudí odkúpili tento dom. Je toho veľa, čo by som mala povedať, ale snáď by som začala tým, že pamiatkový dom ako taký, ako múzeum, ten je ako mŕtva expozícia, kde človek si pozrie to, čo bolo. To, čo zostalo po našich predkoch a čo by sme chceli, aby naši potomkovia vedeli, videli. Ale hlavnejšie toho všetkého je to, že skrátka okrem toho, že sa staráme o tento pamiatkový dom, máme voľné aktivity, čo znamená toľko, že otvorili sme tento dom a niesli sme sem život. Život sme dnesli tým, že poriadame rôzne akcie, no ktoré sa veľmi radi zúčastňujú všetci občania nášho mesta. Takéto akcie máme aj pre deti a máme aj pre dospelých. Pre mňa a srdcom je najbližšie sú tie, ktoré sú pre deti poriadané, a to je každým rokom na jar a na jeseň. Na jar, týždeň pred Veľkou nocou, po kvetnej nedeli, 2-3 dni máme rezervované na to, aby sme pre deti zo škôl, ktoré máme tu 3 základné školy, a pre deti zo škôlok urobili také tvorivé dielne. V týchto tvorých dielňach sa snažíme im poukazovať na všetko to, na jar, čo robili naši predkovia v zime. A na jar to znamená pred príchodom Veľkej noci. Na jeseň to je zase čas, keď sa všetko ako dáva spolí dnu, uskladňuje sa. To znamená, že vtedy ich oboznamujeme o tom, čo sa dá vyrobiť z hrozna, takže spracovávanie hrozna, mrvenie kukurice, ktoré majú strašne radi deti. A samozrejme, každý krát sa snažíme spoločne aj s nimi niečo dobrého aj uvariť, čo potom spoločne aj zjeme. Také veľmi obľúbené jedlo, ktoré deti veľmi radi aj robia a sa aj tešia na to, že už dopredu si ručičky poumývajú, že budú oni šulance robiť. Takže makové, alebo prezlové, alebo krupicové. Značí to, že u nás v Oroslani boli zaužívané krupicové šulance. Pre dospelých každým rokom poriadame dedinský deň. Hovoríme tomu naozaj dedinský deň, pretože my, akože pamiatkový dom je postavený, ešte stojí v dedinskej časti mesta Oroslán. To býva stále tento program pred 20. augustom. To znamená, že týždeň pred 20. augustom a býva jedendňový alebo dvojdňový. Chvála Bohu, tohoto roku sme už vedeli, no minulý rok sme už vedeli dvojdňový urobiť, pretože ten druhý deň stále patrí pre veriacich, ktorí majú v ten deň v kostole slovenské slovo Božie, pretože naša obec je evanjelická a z evanjelického farára sme získali minulého roku zo slovenského Komloša, keďže pred pár rokmi nám zomrela Betka Nobiková zo Sárvaša, ktorá bola u nás od roku 1999 až do jej smrti.
0: Takže teraz k vám chodieva Spišák Attila?
2: Nie, Spišák Attila len zastupoval jedného farára, žiaka pani Nobikovej. On by veľmi rád, má strašne veľa svojich akcií, aj strašne zanesprázdnený, takže keď treba niekedy zaskočiť za niekoho, veľmi rád príde. Ale nám sa teraz podarilo jednu pani farárku získať na našu stranu, ktorej manžel pochádza odtiaľto z Orosláňu, volá sa Šelmeci, a ona je evanjelickou farárkou v Dunajecházi. Volá sa Diana Šelmeciová Fyzieková. Takže ona bola poprvýkrát v Lani u nás na Deň Slovákov a dúfame, že aj tohto roku už na dedinský deň príde, lebo sa slúbila, že veľmi rada medzi nás príde.

0: Aj naďalej sme s Alžbetou Sabovou v Oroslaňskom pamiatkovom dome. V rámci dedinského dňa viem, že poriadate aj súťaže vo varení, lebo to už je samostatná súťaž inokedy, iné dátum, to je v ten deň, pravda?
1: Súťaže vo varení na otvorenom ohni, to je hlavná akcia tohoto dňa, pretože v pamiatkovom dome sa začína tento dedinský deň už ráno od 8. Takže od 8. do 12. sa tu varí na tej zadnej časti pamiatkového domu za stodolou. Každým rokom býva nejakých 10, 12, 15, keď je ako súťažných družstiev. A tu potom varia o 106, prídu sem spoločne so svojimi rodinami, s detičkami, donesú si deku. Skrátka, tak sa tu zariadia, ako keby išli niekde na piknik. A celý tento deň, tento dedinský deň z toho stojí, že skrátka v tej zadnej časti nášho pozemku kľudne môžu sa akože hrať a stráviť pekné popoludnie.
0: Áno, je tu priestor pre rodiny s deťmi. Keď k vám prídu teda zo školy deti a varíte, ako ste spomenuli napríklad, čo obľúbujú šulance, to kde varíte? V letnej kuchyni, alebo na dvore, alebo v tomto hlavnom dome?
1: Nemôžeme to variť akože v takýchto uzatvorených priestranstvách, pretože keď sem prídu deti, najmenej je 30. Do takéto miestnosti, akože do kuchyni, do letnej kuchyni, nikde sa nezmestia. Takže my sme vonku na voľnej pôde, ploche, to znamená, že pred stodolou máme akože také polostodoly a tam pripravujeme potom tie jedla.
0: Takže už musí byť aj dobré počasie.
1: V každom prípade, preto je dobré, keď skrátka už v apríli, v polovici apríla je istotne lepšie počasie, takže vtedy sa už dá čosi robiť. A na jeseň taktiež. Takže tak sme potom rozhodli aj tieto dva termíny, keď je ešte vonku celkom príjemne.
0: Teraz si dáme trošku hudby a vrátime sa sem do tejto miestnosti, kde sme sa aj posadili. Je to takzvaná čistá izba.

0: Ako vyzerá teda slovenská čistá izba? Dve postele sú tu lavice, stôl, skriňa otvorená, kde teda máte bohatý inventár, čiže veľa poskladaných možnože obrusov alebo aj šiat.
1: Treba vedieť, že skrátka v každej slovenskej rodine, nemyslíme v Voroslane, ale všade, vo všetkých slovenských pamiatkových domoch, to takto bývalo. Akože z kuchyne sa prechádzalo smerom na ulicu je čistá izba a smerom do dvora je zadná izba, čiže obývacia izba. V prednej čistej izbe, tak jak si už spomínala, tento inventár je tak uložený, jak si aj hovorila, ale toto všetko je tu uložené tak, že skrátka tí domáci sem chodia len upratovať. Keď niečo nového majú, vzácného majú, zase si to sem uložia, pretože to nepoužívajú. Ale keď príde nejaká návšteva, majú potom miesto, kde ich potom ubytovať na tých pár dní, čo sem prídu. Takže preto tá predná čistá izba je taká ozajstne pekná. Úplne je veľký rozdiel medzi tými dvoma zadnou a prednou izbou.
0: Vždy je vlastne pripravená preto, aby prijala hosti. Postele sú naplnené perinami.
1: Áno, postele sú naplnené perinami a čím viac je týchto perín, či je tá posteľ vyššia, tým bola zámožnejšia rodina. Takto sa to o tomu hovorilo. Je pravda, že tu musím spomenúť, že v Voroslani bývali naozaj veľmi chudobní ľudia. Bola to chudobná dedina, ale čo sa týka tej prednej izby, stále si dali záležať na to, aby tá predná čistá izba bola naozaj pekná. Takže okrem týchto posteli, ktoré boli naozaj vysoko potom poslané, mali krásne pokrývky na nich a samozrejme, že to nad stolom stále bývala lampa, ako v ostatných evanjelických rodinách. A lavica, čo bola naozaj ozdobou tejto miestnosti, pretože ako vidíme, aj nápis na nej ukazuje, že skrátko koho to bola tá lavica a kedy bola tá lavica postavená.
0: Čiže môžeme povedať, že toto je autentická alebo originálna, ano. Ktorá pochádza aj z tohto doma, alebo bola prinesená?
1: Nie z tohto domu, pretože vidíme tam aj meno, že sa volá Plóza Mihaj. A jak som vám na začiatku povedala, že poslední obyvateľ tohoto domu sa volali Hanzlíkovci, takže to nebola ich lavica. Nebola ich, ale tým pádom, že táto bola najzachovanejšia, takže túto lavicu sem dali, keď pripravovali tento pamiatkový dom na odovzdanie.
0: A stôl?
1: Stôl ten je taktiež autentický, tiež pochádza od nejakej rodiny, má inventárne číslo, to znamená, že podľa toho by sme potom na inventárni vedeli aj zistiť, že od koho pochádza ten stôl, takže všetko z hlavy neviem, ale to si budem musieť pozrieť akože do toho inventára.
0: Keby sme sa pozreli tu do tej skrine, čo tam nájdeme?
1: V skrini máme všetko, čo sa len viete predstaviť, od šatiek, blúzok, spodného prádla, postelného prádla a samozrejme, že šiat pre detičky. My tu máme tie odložené a blúzky, pretože keď robíme akože tie tvorivé dielne pre deti, takže jednou takou témou je aj to, že dievčatá sa veľmi radi obliekajú, takže ich stále oblečieme do týchto starých šiat.
0: Ozaj to majú povolené, čiže do toho sa oblečú.
1: Tak, áno, takže v tejto skrini majú všetky také veci, ktoré si oni môžu obliecť. Takže majú blúzku, majú sukňu, majú zástierku. A potom v nich tancujú na dvore, lebo je pani učiteľka, ktorá učí ľudový tanec u nás v Voroslani, takže tá s nimi potom preberá nejaký ľudový tanček a dievčatám sa to strašne páči. Takže ani si tie sutniči nechcú vyzliecť.

0: Tieto figuriny, čo tu máte, to vyzerá teda ako manželský pár a malučka je v kolieske.
1: Áno, tak tu sme chceli najprv poukázať na týchto figurínach, jak vypadala nevesta, keď sa vydávala ešte predtým, jak boli akože zachované tieto čierne alebo biele šaty, takže niekedy dávno sa v národnostných krojoch vydávali dievčatá. A takýto ten kroj je akože znázornenie na tej figurínke. A malé dievčatko, alebo malé bábätko, ktoré je v kolíske, takže to je takisto oblečené v takej starej, dávne používanej blúzke s čiapočkou a to je všetko ručná práca, pretože vyšívané, hačkované. A dievčatko, čo stojí pri kolíske, takže má naozaj tie národnostné farby, ktoré sa tu v Horoslane používali na šatoch.
0: Tu máte vystavené aj čepce a šátky.
1: Áno, čepce to bol jeden naozaj základný prvok, ktorý bol neodmysliteľný pre naše horoslánske ženy, ktoré v tom čase všetky mali dlhé vlasy, mali ich zapletené do venca, takto ako taký koláčik. A ten koláček z vlasov, na ten mali upevnený čepček, ktorý my voláme tuti. Tak sa volá tuti a skrátka na nich je mnoho stušiek. A vzadu na tom tuti sú kvietky, alebo úroda, akože plody. Závisí na tom, či tá žena mala dieťa, alebo nemala dieťa. Kým nemala dieťa, mohla mať len kvietočky, keď už mala dieťa, to znamená, že musela mať na tom čepčeku plody.
0: Vy sa ešte pamätáte na tie časy, keď nosili tieto kroje, alebo už vtedy nie?
1: Nie, vtedy už nie. To je to, že ja som sem prišla ešte dosť neskoro na to, aby boli oblečené v týchto krojoch. Ja sa pamätám len na jednu fotografiu o mojej jednej známej, ktorá sa v týchto šatoch vydávala. A tá fotka dlho bola u nás na všelijakých akciách znázornená. Na naše pozvánky sme ju stále dávali, aby sme akože ukázali to, že no takéto niečo bolo niekedy v Roslani, tak to sa obliekali ženy.
0: Vy ste za tie roky ale za to pozbierala veľa vedomostí o tom, čo bolo tu na Roslani, predpokladám od starých ľudí, čo vám rozprávali.
1: My sme mali onho času, keď sme začali akože tento pamiatkový dom prevádzkovať. Mali sme prvú správkyňu pamiatkového domu, pani Marišku Vargovú, ktorá bola veľmi zanietená týmto ľudovým oblekom, ľudovým zvykom, ľudovým tancom a ona v tom naozaj žila celý život. Takže od nej som sa veľmi veľa toho naučila. Ja som bola s ňou v styku už od roku 1978 až do jej smrti. Ona zomrela v roku 2003. Takže stále, keď som sem prišla do pamiatkového domu, ona bola toho správkyňou, tak pri studni sme sedeli a tak sme sa stále rozprávali a stále som sa pýtala na staré veci, ktoré mi ona s veľkou radosťou stále odovzdala, povedala. Takže u mňa to naozaj ostalo, takže Mariška Nieny mi odovzdala tieto vedomosti o dávnej minulosti.
0: Tak odovzdala vám tento poklad.

0: Aj naďalej sa nachádzame v oblastnom dome v Orosláni. Našou sprievodkyňou je Alžbeta Sabová. Na stenách tu vidíme toľko obrazov, fotiek a dokumentov. Odkiaľ pochádzajú a vôbec napríklad zo života tohto domu? Máte nejakú fotografiu bývalých majiteľov alebo ľudí, ktorí by sa viazali k tomuto domu, alebo to je z tých čias z Orosláňu, čo priniesli vám ľudia?
1: Áno. Tak najprv snáď k tomu, že v tejto miestnosti, čo vidíme na stenách obrazy, to nám naozaj ľudia darovali. Všetky sú tie darované, ale sú tu v Orosláni akože fotené. Jediný veľmi dôležitý dokument tu na rožku, tá dlhá fotografia, ten dokument sme dostali až spoza oceánu, pretože naši orosláňskí Slováci ono v prvej svetovej vojne, mnohí odišli do Ameriky, mnohí tam aj zostali. A odtiaľ nám poslali tento obrázok, to je stretnutie orosláňskych Slovákov v Betleheme. Tam sa presídlili a každým rokom oni tam chodívali na turičné stretnutie, mávali každým rokom, takže túto fotku nám odtiaľ poslali. A to je naozaj vzácná fotka pre nás. Čo sa týka majiteľov tohoto domu, máme jeden obrázok o nich, ale to nám tu nás suseda, tá už tiež zomrela, maliarka, namalovala ich portrét. Takže ich portrét budeme vidieť v zadnej izbe na stene.
0: A keby ste mi mali povedať, ktorý predmet, alebo obrázok, alebo fotografia je najstarší? Máte prehľad o tomto?
1: Najstarší predmetom by som snáď spomenula to, čo sme si už pri prehliadke tohoto domu videli v letnej kuchyni. A to je naozaj hroznový lis, ktorý pochádza z roku 1870. Takže to je naozaj náš najzácnejší poklad, o ktorý by sme neradi prišli, ale dúfam, že mu nájdeme ešte vhodnejšie miesto, ako teraz má v tej letnej kuchyni. A ostatné predmety sú zaznačené naozaj v tom inventári, ktorého roku pochádzajú.
0: Ten lis sme videli vlastne v originálnej alebo autentickej letnej kuchyni, ktorú sa ešte plánujete zvelabiť?
1: Áno, tak ona ešte stojí pred veľkou rekonštrukciou, pretože spodok má naozaj len taký hlinený a už sa bojím toho, že skrátka sa tam niekomu niečo stane, že bude nejaké nešťastie, čo za tých 37 rokov sa hocikedy mohlo stať, pretože ten nerovný povrch, čo je, v tom kľudne by mohol si niekto nejaký úraz dostať. Takže to by sme chceli zrekonštruovať. Ale chceli by sme autenticky tú letnú kuchyňu upraviť tak, ako niekedy za onoho času, keď tu naši prarodičia bývali, jak to tako, akože vtedy fungovalo. Takže keď sa hovorí letná kuchyňa, to znamená to, čo v kuchyni má byť, tak by malo byť aj tam. S tým rozdielom, že letná kuchyňa slúžila stále pre najstarších obyvateľov domu, pretože tu viac generácií už bývalo. Boli tu aj tri generácie, takže tí najstarší ľudia, akože starí rodičia, tí bývali v letnej kuchyni, kde trávili skoro celý aj deň. A tam v každom prípade oni sa starali o stravu domácich, o stravu pre zvieratá. A samozrejme, že tam trávili ako oni dvaja celé dni. A keďže trochu aj sa unavili, tak okrem toho, že si vedeli na stoličku sadniť ku stolu, tak kde bolo miesta toľko na to, tak mali aj nejakú jednu príčnu, akože príč. Sa to niekedy volalo takú jednu miestnu posteľ. A z tejto letnej kuchyne potom išla ešte pivnica, takže mali blízko potom pre všetku zeleninu a všetko to, čo potrebovali k tomu vareniu. Hoci aká zima vonku mohla byť, takže oni kľudne mohli pracovať v tej letnej kuchyni.

0: No teraz prejdeme do druhej izby, kde domáci bývali celý deň. A vlastne všetci tam boli v tej izbe, podľa toho je aj zariadenia.
1: Áno, takže... pravda, že ja som toľko chcela k tomuto povedať, že to bola jediná jednoobytná izba, kde akože prespávali oni. Ale prespávali skôr od jesene do jary, pretože v letných mesiacoch spávali hore na povali. Na povali na slame. Na slame. To bolo vtedy snáď aj najlepšie. Ale bolo úplne jedno, že koľko člena bola tá rodina, tak celá tá rodina sa musela zmestiť akože v tej zadnej obývacej izbe.
0: V lete nebolo na povale veľké teplo?
1: No istotne, že im bolo teplo, ale boli aj tak oblečení, že to akože zniesli, alebo pod holým nebom často spávali. Ale to som sa tak dozvedela, keď sme sa tak viackrát rozprávali s tými starými ženičkami, že ako to niekedy dávno bolo, ale istotne mali v tom pravdu, že v byte by bolo bývalo mnoho chladnejšie, ale keďže aj to
0: sloboda
1: veľmi veľa znamenala a to, že to umývanie bolo v tom čase úplne inakšie jak teraz a keďže si nechceli svoje postielnú mielizeň ničiť, takže radšej spávali vonku, pretože od pondelku do soboty stále som boli na poliach, boli zašpinení, aj keď sa tak ako umýli, lebo však kúpať sa kúpali len snáď raz za týždeň. Stále záležalo od rodiny, že ako, alebo keď bola blízko niekde voda, tak samozrejme, že v tečúcej vode, alebo v potoku, alebo keď by bolo jazero, tak v jazere.
0: A v zime, ako to riešili tu napríklad v tomto dome, vieme, že kde bola taká časť miestnosti, kde sa vedeli poumývať.
1: Hlavná vec je tá, že skrátka v tom čase, ako aj teraz snáď by malo byť, že v kuchyni, kuchyňa bola stále z kameňa. To znamená, že podlaha bola kamenná, to znamená, že sa lepšie dala upratovať. Takže na dva hokedlíky si dali vaňu, lavor, ani nie lavor, takú napranie, čo používali, korito.
0: Drevené korito.
1: Tam zohriali vodu vonom na šporáku a tam sa začali umývať. Najprv decka okúpali, od najmenšieho išlo pod najväčšie a samozrejme, že poslední boli stále rodičia, ktorí sa potom tam umývali. A kľudne potom vedeli všetku tú rozprskanú vodu utrieť handrou, pretože bola z kamenia, takže nebolo.
0: Vlastne to ste spomenuli aj na začiatku, že tu sú podlahy aj v tejto čistej izbe hlinené.
1: Áno, hlinené. Hlinené sú také pôvodné, sú ako sme ich aj zdedili po našich predkoch. Len s tým rozdielom, že aby tá hlina, ktorú každým rokom jedenkrát tú izbu očistujeme, premiešime s mokrým blatom, a tá sa potom usuší, takže tu potom my chránime tým, že po celej izbe máme položené koberce, ktoré sme dali utkať.
0: Týmto chránite.
1: Áno, pravda. Mm-hmm.

0: Tak my sme sa vlastne v Slovenskom pamätnom dome v Oroslani premiestili s Alžbetou Sabovou do druhej miestnosti, kde prebývali vlastne domáci celý deň. Všetci tu boli. Je tu viacej posteli, ale aj tu sú pekné lavice, stôl, skriňa.
1: Áno, hovorím, že sme sa premiestnili aj z jednej izby do druhej, že tu prebývali celý deň. Tu trochu musím poopraviť, že na večer chodívali len sem do tejto izby, pretože inak celý deň trávili v kuchyni. Kuchyňa bola tá miestnosť, kde starí, mladí, všetci deti boli spoločne až dovtedy, pokiaľ sa navečerali a po večeri potom prišli až do predspaním išli akože do izby. A ja ako už teraz naozaj staršia, postaršia žena, ale aj ja som bola mladá, to znamená, že ja som veľmi rada sedávala medzi starými našimi, keď ešte v kuchyni po večeroch ešte aj pracovali. Ja tú prácu myslím na také, že skrátka sa normálne moržovala kukurica alebo sa drápalo perie. Takéto práce robili v zimných mesiacoch. A my deti sme sedeli v rožko, tam sme počúvali. Načúvali sme ich, čo hovoria dospelí, áno. A keď sa jednalo o kukurici, že skrátka sa moržovalo, to znamená, že tam sme už pomáhali aj my, čo sme vedeli tak ručičkami malými. Ale nakoniec sme potom dostali aj my šulky a sme sa potom s tými šulkami hrali. To znamená, že sme si stavali za one zámky, hrady, veže. To najvyššiu vežu postavil, tento vyhral. Skrátka, detská sa vynájdu stále a takéto veci ukazujem aj našim malým školáčikom a škôlkarom, keď sem prídu na tie tvorivé dielne. A im sa to strašne ľúbi. Je to niečo iné, ako keď má tu nejaké Lego alebo neviem, nejakú modernú hru. A strašne radi to robia a my sme robili tak tiež. No takže my sme, som sa trochu odklonila, ale teraz sme prišli do tej zadnej izby a tu vidíme, že skrátka je zariadená približne tak ako predná izba s tým rozdielom, že jeden roh tejto izby je odhradený bielou plachtou. Táto bielou plachtou je len jedna posteľ, pekne ustlaná a v nej je jedna bábika, čo nazývame ako dieťatko. A to znamená, že za touto plachtou onoho času, keď je mamička porodila bábätko, hovorila sa to, že 6. nedielka, takže tých 6 týždňov tá mamička s tým malým dieťatkom bola odlúčená od celej rodiny, pokiaľ trochu nezosilnila, pokiaľ to dieťatko trochu nezosilnilo. Už potom mohlo ísť s mamičkou vo vaku, na chrbte, v plachte, na pole a mohli potom ďalej pracovať.
0: Tu mala také prostredie oddelené od ostatných. A tu vidíme zasa figuríny, na ktorých sú skôr asi pracovné oblečenie, pravda?
1: Neodmysliteľnou súčasťou pánskeho oblečenia každodenného bola modrá zastiera. Modrá zastiera bola veľmi dôležitá onho času, pretože v nej chodievali von na pole chlapi. A na spiatočnej ceste, keď prichádzali domov, tak v tej zastiere mohli si doniesť domov nejakú úrodu, čo práve našli na roliach. A ženy boli oblečené naozaj v takýchto pestrofarebných, tmavých šatoch, ktoré používali každodenne.
0: Tam, čo máte zavesené šaty, to sú...
1: To sú nočné košele. A tu som potom spomínala akože ten obraz tých domácich. Tento rožný obrázok, tak to je maľba susedky, ktorá surdinský pár namalovala. Pani Zuzka, tak sa volala tetka, bola vdovou a sama bývala v tomto dome, pokiaľ jej brat, ten zase bol starý mládenec, a tak sa potom na starosť presťahoval ku svojej sestre a spolu to dožili v tomto dome.
0: Chcem povedať taký trošku inzitný obraz,
1: tak,
0: čo?
1: Áno, taký, pretože pani suseda, maliarka, bola inzitná maliarka. Áno.
0: Čo tu visia fotografie?
1: To sú zase fotografie vojaka a pána, ktorý sme dostali od ľudí tu z Orosláňu.
0: A na posteli máte vestičky?
1: Hovorili sme tomu vesty. A vypadajú, ako keby boli naozaj detské vesty, pretože onho času naši predkovia boli strašne maličkí ľudia, útli, nízky a chudí, áno. A tieto vestičky to mali ženy na sebe na bielých košeliach.
0: No, čo by sme tu ešte vedeli opísať? Taniere.
1: Chodievali na trh viackrát a na tom trhu si ich pokupovali všelijaké tanieriky, takže tie tu si potom vystavili tu.
0: Je tu príjemné teplo a to by sme mali aj dodať, že vy sa takto veľmi dobre staráte o celý pamätný dom, lebo ste vyriešili v podstate, aby vám tu neplesnivel inventár a tým zachováva sa všetko.
1: Sme veľmi radi tomu, že keď boli založené slovenské samosprávy tu v Maďarsku, u nás v Roslani to bolo v roku 1995, 19. novembra na Alžbetu. A odvtedy môžem povedať, že tento slovenský pamiatkový dom nám mesto zapožičalo, to znamená, akože dalo do užívania. Oni sú majitelia tohoto pozemku, tohoto inventáru, ale my sme ako jeho užívatelia. To znamená, že prevádzkujeme tento pamätný dom. Ale čo sa týka nákladov na tento dom, tak vo veľkom nám pomáha stále väčšinová samospráva. Je pravda, že podávame aj my súbehy na mnohé práce, ktoré chceme vyriešiť, pokiaľ by sa dalo akože svojpomocne, ale to sa stále nedá. A doteraz sa snad ani raz nedalo, že by nebolo muselo mesto dopomôcť tým financiám, ktoré boli potrebné na dokončenie danej práce. Takto sme v onoho času začiatkom tohto storočia vedeli vybaviť to, že skrátka tu v pamiatkovom dome, najprv v týchto dvoch miestnostiach, boli inštalované tieto kuriace v paneli, elektrické kúrenie. Boli roky, keď sme sem prišli a bola taká zima, že vtedy boli zimy inakšie ako teraz sú, ale viem, že normálne zo stropov voda stekala. V skriňách boli všetko vlhké. Bolo cítiť plieseň. A toto všetko sme chceli akože odstrániť, pretože to sa všetko znehodnocuje s tým pádom, že to zvlhne niečo. A jedna vec je táto a druhá zase tá, že používame naozaj aj liečivé rastliny ako levendulu, ktorá je veľmi dôležitá z toho dôvodu, aby sme celý tento inventár vedeli trochu akože ovoniť, skrátka spríjemniť tú vôňu tu v tomto interiéri. A v skriniach medzi šatami a medzi všetkými týmito dôležitými vecami, čo máme uložené v skriniach, schránili od moľu.

0: Schádzame teraz záhradou dole pri pamiatkovom dome v Orosláni. Alžbeta Sabová nás prevádza z hlavného domu. Ideme dole smerom k stodole. A tu vzniká vlastne taký priestor, ktorý je vhodný na to, aby ste v peknom počasí v lete sa schádzali, oslavovali spoločne, alebo súťažili, alebo už vo varení spievali, tancovali. A čo sa tu vlastne deje, povedzte sama.
1: Toto miesto, kde teraz stojíme, je naozaj veľmi dôležité aj z toho dôvodu, že do pamiatkového domu vodíme ľudí len na prehliadku. To znamená, že keď tam niekto iný príde cez iný čas, akože nie na pamiatkový dom zvedavý, ale skrátka na akcie, ktoré tu poriadame, tak tie poriadame len tu vonku na tejto zelenej ploche, v ktorej polovici je potom postavená stodola a v stodole sú potom vyložené dediny, ovocie, zelenina, kvetiny, vytvárne nejaké práce. A z toho sa robí potom taká súťaž, to sa potom ohodnocuje a dostávajú sa potom naozaj nejaké darčeky za to.
0: Čiže to jednotlivci si prinesú?
1: Jednotlivci si sem donesú, ktorí tak cítia, že majú niečo také pekné na vystavovanie, ktoré by potom veľmi radi videli aj ostatní. Ale inak stodolu používame aj na to, keď tu robíme tvorivé dielne pre deti. Stále závisí na to, že aké počasie je vonku, ale stodolu aj tak používame, pretože sú také akcie, ktoré naozaj treba vnútri robiť. Ako to som spomínala aj hore, že mrvenie tej kukurice, tak to naozaj len vnútri, ako v tej stodole, kde potom plachtu položíme na spodok a deti kľudne môžu potom moržovať kukuricu. Ale okrem tohoto, že robíme tento dedinský deň, tak máme tu zabíjačku. Takže dvojdňovú zabíjačku poriadame pre deti základných škôl a škôlok, ktorým chceme tu ukázať, že postupne sme mali také, že sme im ukázali, jak sa robia húrky, jaternice, jak sa upravuje meso, ale teraz by sme chceli akože ukázať, že jak sa uskladňuje meso. Keďže dávnejšie neboli naozaj, naši predkovia nemali mrazničky, nemali chladničky, nemali také miesta, kde by vedeli, akože to meso udržiavať po dlhší čas, takže zalievané do masti, niečo také. A potom
0: do pohárov
1: alebo do týchto nádob. Že ich zalejeme potom masťou a skrátka otia si potom brali celé leto. Aj keď potrebovali von na pole niečo, niesť nejaké jedlo a ešte nemali sliepky na zabíjanie korence alebo zajacov alebo čo iné, takže takéto upečené meso vybrali z tej masti. A samozrejme, že sadlovníky budeme pred nimi robiť. Yes. Nech sa pozrú aj na to, že skrátka sadlo ako také, že aj to použili naši predkovia. A na čo to použili? Že to boli naozaj tieto sadlovníky, veľmi dobré cesto, ktoré máme aj dnes veľmi radi. 4

0: Že by som sa rada pozerala tu do stodoly, lebo tam veľa zaujímavých predmetov, hračiek, aj suché byliny, čo tam máte povesené.
1: To je ostatek z tej súťaže, viete, čo bola poriadaná. Takže tieto bylinky, tým, že majú takú prekrásnu vôňu, tak to nechávajú celý rok.
0: A nie iba vôňu, ale vlastne dekoratívne.
1: Aj dekoratívne, áno, pravda. Že. 24. augusta tu bola jedna akcia, keď je z príležitosti 70. výročia vyhlásenia o rozslaniu za mestom. Boli tu vystupovať folklórna skupina z Kozároviec. Na to bolo tu robené, akože ono v stodole. A keď si videli tie fotky, jak vypadajú teraz, že skrátka tam tie bylinky, všetko to akože skrátka okrášilo.
0: Takže sme v stodole, čaká ešte na úpravu, čo ste mi prezradili, ale za to tu veľmi pekne vyzerá.
1: To je to, že stodola potrebuje toho snad najviacej, najviac peniažkov, aby sme ju vedeli riadne zrekonštruovať, no ale čo bude, to sa uvidí neskôr, keď prídu tie peniažky. Ale náradie a všetko to, čo tu teraz vidíme, sú také veci, ktoré sú nám srdcu blízke, ale keby sme to zrekonštruovali akože celú túto stodolu, tak tieto by museli odtiaľto dovísť do tej polostodoly, čo máme za touto stodolou ešte, že bolo otvorené stodoly, aby sme získali úplne prázdne miesto, aby sme to vedeli aj ten spodok akože upraviť. No a detské hračky, takže staré drevené hračky sme pozbierali po domoch. Boli ľudia, ktorí nám sami doniesli, boli ľudia, ktorí znova urobili podľa starých vzorov niektoré hračky. A s týmito sa veľmi radi hrávajú aj deti, keď sem prichádzajú.
0: To sú také súťaživé hračky. Áno, ako sa volajú tie, čo si navlečú na nohy?
1: Tri deti za sebou a prvý stále určuje, ktorou nohou majú začať. Chytia sa zadriek a prví diriguje a ďalšie dvaja za ním, čo stoja, tak tí potom kráčajú tak, ako on komanduje ich. To znamená, že toto majú veľmi radi, lebo často nevedia, že ktorú majú ľavú nohu, ktorú pravú, keď poviem, že pravú, začnú ľavou. No ale na toto všetko sa musia zvyknúť. Alebo tie bocianie nohy, to sú tieto palice veľké, dlhé,
0: no.
1: Dlhé, a potom sú akože tak nie taká hra. A toto majú veľmi radi.
0: No a tu ešte rýchlo povedzme, tu aké máte náradie.
1: To je to, že cez zimné mesiace také náradia, ktoré mávame inak hore pri pamiatkovom dome pri vchode. Trochu dávame väčší pozor na to už len kvôli tomu, aby v zime skrátka tým povetrnostnými podmienkami sa nezničili, si my sme ich uložili tu dole. Takže čo tu teraz vidíme, to sú naozaj našúpanie kukurice, také pomôcky, na ktorých si sadne a tak potom šúpe, že pred sebou len ťahá, mrví tú kukuricu. Alebo potom tieto druhé, skrátka tieto lís na zemiaky, na krumple. Áno, keď sa varia zemiaky akože pre dobytok. Áno, pre svine, áno. Ale však, keď je to také čisté, tak ľudne cez to kľudne môžu tak prechádzať tie zemiaky, že potom z toho buď robia gombolce alebo šulance alebo niečo také. V reciach sú ešte stále kukurice, alebo však všetky sme nevedeli, čo omoržovať. Prídu znova deti, takže zase budú mať čo robiť.
0: Tu máte veľký dlhý stroj.
1: Stroj na čistenie obilia. To je naozaj najväčší stroj, čo tu máme v stodole, takže ten by sme potrebovali niekde preniesť, lebo sa zapiera veľmi veľa miesta.
0: Vám želáme, aby sa vám plány vydarili, hlavne aby ste zohnali financie napríklad na opravenie strechy, ako vravíte. Ale spomínali ste, že tu chcete aj urobiť pódium, ktoré z druhej strany otvoríte do záhrady a že by ste na tomto pódiu čo robili?
1: No tak by tu mali také menšie akcie, to znamená, že kultúrne vystúpenia pre deti zo základnej školy a taktiež by to kľudne mohlo byť aj na ten dedinský deň, skrátka nejaká skupina by tu bola hrala pre ostatných. Takže dalo by sa to krásne využiť. Sú tu také plány a výmysly máme dobre, len že čo sa bude dať uskutočniť, to potom uvidíme neskôr.
0: Dôležité je, že z mesta máte veľkú podporu.
1: To je pravda, že na mesta sa stále môžeme spoliehať a máme naozaj veľmi dobré kontakty.
0: A dobrú predsedničku Slovenskej samosprávy.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Alžbete Sabovej, veľmi pekne ďakujem, že nám tu teraz ukázala pamiatkový dom v Orosláni a prajeme vám, aby sa vám to tu rozrastalo.
1: Ďakujem veľmi pekne, ja som veľmi rada, že ste k nám zavítali a že máte aspoň teraz niečo od nás Orosláňu, že poslucháči majú.

0: kHz.
1: Aj naďalej počúvate reláciu v materinskom jazyku, sobotnejšie slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. V druhej časti dnešného programu si doprajme humoru. Nasledujúcu chvíľu venujeme dvom výnimočným osobnostiam slovenského divadla a humoru, Milanovi Lasicovi a Juliusovi Satinskému. Boli hercami, spisovateľmi, textármi i zabávačmi, no predovšetkým boli majstrami slova. Ich humor nebol založený na lacných gegoch, ale na inteligentnom dialogu, jemnej irónii, pohotových slovných hrách a schopnosti s nadhľadom hovoriť o veciach, ktoré sa dotýkajú každého z nás. Počas viac než 40 ročí vytvorili jedinečnú umeleckú dvojicu, ktorá sa nezmazateľne zapísala do dejín slovenskej kultúry. Ich predstavenia a rozhlasové nahrávky sprevádzali celé generácie poslucháčov a mnohé výroky zľudoveli. Aj dnes, keď už ani jeden z nich nie je medzi nami, zostáva ich humor živý, svieži a prekvapivo aktuálny. V dnešnej relácii vám ponúkam legendárny koncert pre bubon a sekeru, nahrávku, ktorá patrí medzi najznámejšie diela tejto autorskej dvojice. V sérii brilantných dialogov sa obyčajné situácie menia na inteligentnú komédiu, v ktorej sa humor prirodzene spája s múdrosťou, nadhľadom a ľudskosťou. Prajem vám, aby ste nasledujúcu hodinu strávili príjemne v spoločnosti Milana Lasicu a Juliusa Satinského.
2: Haló, to si ty?
3: Hej, to som ja.
2: Si doma?
3: Hej, čo je?
2: Tak ako?
3: No, to vedieš stále rovnako. A ty čo?
2: Ja? No nič. Čo robíš?
3: Ja zaváram.
2: Zaváraš?
3: Hej, a ty? Tiež zaváraš?
2: Nie. Ja nezaváram, len si tak sedím, nudím sa.
3: A?
2: Ty sa tiež nudíš?
3: Nie, ja zavárám.
2: Zaváraš? Kde sa ti to chce?
3: No, čo mám robiť? Nudím sa, tak zaváram.
2: Čo?
3: Zaváram!
2: A nekrič, počujem.
3: Tak čo sa pýtaš?
2: No čo zaváraš, sa ťa pýtam.
3: Ja? A prečo?
2: No tak, zo zvedavosti.
3: A ináč čo nového?
2: Nič. Čo si robil včera?
3: Včera, počkaj, čo som to včera... Ja aj zaváral som.
2: Čo?
3: Zaváral som!
2: A nekrič, počujem, čo si zaváral, sa ťa pýtam.
3: Aha, neviem. Myslím, že čerešne, alebo slivky.
2: Mm-hmm.
3: A ty?
2: Ja som nezaváral.
3: Nie?
2: Nie.
3: A čo si robil?
2: Kedy?
3: Včera.
2: Včera?
3: Včera.
2: Čo som robil?
3: Hej.
2: Prečo?
3: Že tak.
2: Aha, počkaj, včera. Jaj, už viem. Bol som v kine.
3: V kine?
2: Uh-huh.
3: V akom kine?
2: Normálno.
3: Hej?
2: Aha.
3: A čo som to chcel? Čo hrali?
2: Neviem.
3: Aha. A je to dobré?
2: Dá sa to vidieť.
3: Ešte to hrajú?
2: Neviem.
3: A ako sa to volá?
2: Ne, to sa volá... Počkaj. To sa volá... Aha! Neviem. Pozri sa do novín.
3: Dobre.
2: Ty, počúvaj, niečo som sa tak chcel opýtať.
3: A čo?
2: A to práve neviem.
3: Aha, zabudol si čo?
2: Áno.
3: No, tak si spomeni a počkaj.
2: Áno, dobre. A ako sa máš ináč?
3: Dobre. To si sa chcel opýtať?
2: Nie. Neviem si spomenúť. A... Čo robíš ináč?
3: Zaváram.
2: Čo?
3: Zaváram.
2: Viem, ale čo?
3: Aj počkaj, pozriem sa.
2: Uh-huh.
3: Slivky.
2: Slivky? Aha. Však slivky si zaváral včera.
3: Hej?
2: No?
3: Tak čerešne.
2: Čerešne? Nevrám. A koľko?
3: 4.
2: Len?
3: To mi stačí, ja nemám rád čerešne.
2: Ty počúvaj, vieš o tom, že sme sa predvčerom videli?
3: My dva, ja kde?
2: No v meste.
3: Počkaj, v meste. Jaj, už viem, áno, už viem. To si bol ty?
2: No, a kam si išiel?
3: Ja do obchodu.
2: Do obchodu? A na čo?
3: No, to sú otázky, no nakupovať, nie?
2: A čo, uhlie?
3: Aké uhlie teraz v lete?
2: No nie, tak čo si išiel nakupovať?
3: Ja už neviem, ale nemali to.
2: Nič nedostať.
3: Nič.
2: Uh-huh. A kto to bola tá, čo si s ňou vyšiel?
3: Jeden z námi.
2: To bol muž? A čo je on?
3: On je inžinier, ja?
2: Od vás, pod niekoho?
3: Uh-huh.
2: Aha. A ten druhý?
3: To bola jeho manželka.

0: ženatý?
1: No.
0: A odkedy?
1: Od jak živa.
0: S ňou?
1: S ňou.
0: To som nevedel.
1: Ty ho poznáš?
0: Nie. Tak,
1: on je od nás z podniku, vieš?
0: Inžinier?
1: Ako vieš?
0: No tak to hneď vidím.
1: A?
0: Ty, nie je on žid?
1: Ten inžinier?
0: Nie. Nie? A prečo?
1: Čo ja viem, no. Prečo sa pýtaš?
0: A len tak. Nevyzerá. A ten, čo sa pri ňom pristavil?
1: Čo sa pri ňom pristavil, počkaj, čo sa... Jaj, to bol jeho brat.
0: Inžinier?
1: A kde inžinier, no, redaktor.
0: Od vás podnik?
1: Tak od nový, redaktor.
0: Aj od nový, no tak to by som povedal, že redaktor.
1: Ty ho poznáš?
0: Nie. To je jeho brat, čo?
1: Koho?
0: No toho inžiniera.
1: Hej, uh-huh. Nehovor.
0: Ty nie je on žid?
1: Ten inžinier?
0: Nie. No tak to viem, ale ten jeho brat.
1: Ja, no tak to možno.
2: To som si mohol myslieť.
0: Ty, počuj, ale tá jeho žena, to je kus.
1: A tak ona je rozvedená.
0: Aha, nevadí, to nie je telesná vada. A na čo robíš, ako
1: sa? Sedím doma, telefonujem.
0: Ty máš doma telefon? No to je skvelé, to si môžeme hocikedy zavolať.
1: No brnkni mi niekedy, porozprávame.
0: Výborne, brnknem ti. Tak servus.
1: Servus.

0: a tak sa smiali, až popadali z postele. To je ohromné.
1: Tiež by ste nemuseli stále rozprávať tie staré vtipy. Povedz si aj niečo vážne.
0: Vážne? Prečo?
1: No, aby si ľudia nemysleli, že všetko berieme na ľahkú váhu. No. Tuto vtipkujete a okolo nás sa dejú také veci.
0: Čo sa deje? Čo sa deje? Máte nejaké informácie? Čo sa deje?
1: Celý život je taký neveselý.
0: Ja aj život, aha, no tak to život je neveselý, to je pravda. Život je dokonca smutný. Bože môj, my vtipkujeme a zatiaľ na takom Novom Zélande jedno zemetrasenie za druhým.
1: Nový Zéland mi môže byť ukradnutý v takejto situácii.
0: No ale prečo? Nezľahčujte to, prosím vás. Zemetrasenie, to je vážna vec. Viete, ako vie také zemetrasenie znechutiť obyvateľstvo? Ľudia začnú byť apatickí, podliehajú depresívnym náladám, do ničoho sa im nechce, trasú sa stále.
1: Koho to zaujíma? My tu podliehame depresívnym náladám aj bez zemetrasenia. Hovorte k veci. Povedzte, čo sa bezprostredne dotýka ich, mňa, vás.
0: Takže k veci. No. Moja sestra dostala ekcém.
1: Ekcém. Čo nás do toho? Niečo vážne povedzte.
0: To je náhodou veľmi vážna vec pre dievča v jej veku. Veď sa hanbí výsť na ulice.
1: Prosím vás, prestaňte, hanbí sa výsť na ulicu. Aspoň sa neskazí.
0: No, zase to zľahčujete. Vidno, že ste ešte neboli v situácii dievčate, ktoré dostalo ekcém. Tak nevtipkujte.
1: Ja že vtipkujem, však ja vôbec nemám zmysel pre humor. Však povedzte, mám ja zmysel pre humor, vy tu vtipkujete.
0: Ja, mňa ste počuli v živote povedať vtip, veď ja si vtip vôbec nezapamätám. Napríklad ten, ako tam išli tí dvaja a potom... A si to už ďalej nepamätám, no vidíte.
1: No, len pomaly. Aj minule ten vtip, čo ste mi rozprávali.
0: Ja? Aký
1: vtip? No ten o tom chlapíkovi, ako prišiel domov.
0: No a čo, prišiel domov, no čo je na tom vtipné?
1: No dobré, ale čo doma?
0: No čo doma, čo už doma, nič, no čo doma. No.
1: Manželka v posteli.
0: No, manželka v posteli, chorľavie chudera, pokašliava, drho nevydrží, veď to je tragédia.
1: Lenže lekár.
0: Aký lekár?
1: No čo ju vyšetroval?
0: No veď, ten ju vyšetroval. A aký ohľaduplný k nej bol, ešte jej vraví, milostivá pani, veď vám už ani farár nepomôže. A ja
1: to... A to si vymýšľate, čo? Vtip je práve v tom, že manžel príde domov, žena v posteli a lekár...
0: Vyšetruje.
1: A čo by? Lekár tiež v posteli.
0: Hej?
1: No.
0: A čo tam robil?
1: Jaj, no tak to vám musím vysvetliť od začiatku. Pozrite sa, no tak ako by sa vám to vysvetlilo. Už v minulom storočí.
0: Áno.
1: Čo v minulom storočí? Už v predminulom storočí.
0: Áno.
1: Nie, takto to pochopíte lepšie. Človek je tvor spoločenský.
0: Áno.
1: Potrebuje niekoho, s kým by si porozumel.
0: Áno.
1: A ten lekár...
0: Áno.
1: Chápete?
0: Nie.
1: Prosím vás, je tu nejaký lekár, vysvetlite mu to.
0: Ale čo tu treba vysvetľovať? Čo som sprostý? Manželka v posteli... Chorľavie. No. Lekár v posteli, tiež chorľavie. Veď ani lekári nevydržia všetko, prosím vás.
1: No tak lenže pozor, žena v posteli, chorľavie.
0: No.
1: A lekár v tej istej posteli. No, chápete?
0: No čo je na tom nepochopiteľné? Prišiel si k tým poležať, no. Ste sám vraveli, človek je tvor spoločenský. Nevie ležať sám. Potrebuje koho si, s kým by si porozumel.
1: Dobre. Povedzme, že si lekár prišiel k ním poležať.
0: No samozrejme.
1: Nech je
0: nebudete hovoriť, veď ja mám strýka lekára, ja to poznám.
1: Dobre. Ale čo manžel?
0: Aký manžel?
1: No manžel tej ženy.
0: To je ten lekár, nie?
1: Ale nie.
0: On si ju nevzal.
1: Kdeže? Manžel to je ten chlapík, ktorý prišiel domov.
0: Jaj, no tak to celú situáciu úplne mení.
1: No konečne. Manžel príde domov, žena v posteli, lekár v posteli. Čo povie manžel?
0: Dobrý deň, pán doktor.
1: A ďalej?
0: Len ležte, pán doktor, nevstávajte, ešte by ste prechladli a môže dodať zas nekúria za sraní. Ale to nemusí, to je len taká eventualita.
1: Na manželke čo povie?
0: Kto?
1: No tak veď uvidí ten z lekárom.
0: Manžel, čo nie, povie? No. Manželke? No. Ten manžel čo povie? No čo by jej hovoril? Však je doma, nie? Tak čo, ležíš?
1: Veď uvidí s lekárom v posteli, no, tak niečo jej musí povedať.
0: No veď jej hovorí, chorľavieš, čo, nemám zavolať lekára? Alebo...
1: Veď lekár je v posteli,
0: no,
1: vedľa nej.
0: A práve to, že manželka mu povie, netreba volať lekára, tuto pán doktor prišiel ako na zavolanie.
1: Čo len toľko povie vlastná žena? Vlastnému manželovi v takejto situácii?
0: No tak ešte mu môže povedať. Sadni si u nás. Cica ako doma.
1: No on si sadne a povie jej, doniesol som ti kompot, vonku prší, chlapci sú v poriadku, akurát Jožka skoro prešiel vlak. Potom ešte chvíľu posedí a po chvíli povie, no tak ja zasa pôjdem Musím ešte skočiť do úradu. To vieš, stále nedajú pokoj. Zajtra sa zastavím a potom odíde.
0: Ale to ste pobabrali. To ste úplne pobabrali. Však toto, čo vy hovoríte, to sa odohralo v nemocnici a toto, čo sme my hovorili, to je doma. To bolo takto, dávajte pozor. No. Manžel príde domov, otvorí dvere, žena v posteli, vedľa nej lekár, tiež v posteli. Manžel vojde, povie dobrý deň, manželka povie sadni si, cíť sa ako doma, manžel si sadne, ona sa opýta, čo bolo v robote, on povie, no tak to vieš, stále rovnako, furt nedajú pokoja, potom sa opýta, a čo robia chlapci, a manželka povie, chlapci sa hrajú v tuneli. Jožka skoro prešiel vlak a manžel povie, no vidíš, tie vlaky furt meškajú. A potom dodá, chudák Jožko, ešte, že sa mu nič nestalo. A manželka povie, a keby aj, vedie tu pán doktor, ten by ho dal do poriadku. A potom manžel zazýva a povie, aj by som si zdriemol. A manželka povie, no tak si ľahni. A manžel sa vyzlečie, pristúpi k posteli, drgne do lekára, povie, pán doktor, posuňte sa, prosím. Doktor sa posunie a potom všetci traja ležia v posteli, chlapci sa hrajú v tuneli, vonku prší, manžel už zaspáva, ale ešte si vzdychne. Jaj, vindy hladujú a my sme furt nespokojní. A zaspí.
1: No a potom sa zvečerí, chlapci sa vrátia z tunela, vidia otecko v posteli, mamička v posteli, pán doktor tiež v posteli. Tak sa pekne pozdravia, mamička sa ich pýta, tak čo chlapci, ako bolo v tuneli? A chlapci povedia, dobre mamička, dnes sme vykoľajili 3 vlaky. A mamička vraví, nákladné či osobné, chlapci moji? Nákladné, vravia chlapci. A plné či prázdne, pýta sa mamička. Plné, mamička, vravia chlapci. Hej, hej, chlapci, vraví mamička a hrozí im prstom. Len čo trochu ochoriem, už vystrájate. To bude musieť povedať oteckovi, keď sa zobudí. A chlapci sa tížko smejú a mamička sa ich pýta, čo sa smejete, chlapci? A oni vravia, otecko chrápe, aj pán doktor chrápe. A mamička zosmutne a povie, vidíte chlapci, obidvaja vylihujú a ja by som si ruky zodrala. A tiež zaspí.
0: A zrazu je už 9 hodín, chlapci si už tiež ľahli, spia. A v tom sa manžel zobudí, drgne do lekára a povie, tak čo, schrupli sme si. Schrupli, hovorí doktor. Veď sme si zaslúžili, nie? A čo hovorí manžel? Na pivo nezajdeme. No zajdeme, hovorí doktor, ale opatrne, aby sme nezobudili chorú. Lenže chorá sa zobudí a skríkne na doktora. Tu zostaneš, ja ti dám po krčmách sa vláčiť. Nestačí, že mám muža ožraná, ešte aj ty chceš začať. Ale Marta, povie manžel, ty čuš, povie manželka. Ty si choď, keď chceš, ale doktorovi daj pokoj. No tak manžel odíde na pivo. Lekár zostane s manželkou v posteli, chvíľu leží, už zaspáva, ale ešte si vzdychne. Ach, viráne vešajú a my len vylihujeme. A zaspí.
1: A manžel zatiaľ sedí v krčme, popíja pivo, díva sa pred seba, potom si k nemu prisadne kamarád a vraví, Serus, Ferko, sedíš? Sedím, vraví Ferko. A poznáš ten vtip? Pýta sa kamarád. Ktorý? Pýta sa manžel. Už ten, vraví kamarát, o tom chlapíkovi, čo prišiel domov, žena v posteli a pri nej lekár. Tiež v posteli. O, ten poznám, vraví manžel, ten poznám. Tak servus, vraví kamarát a strašne sa smeje. A manžel ešte chvíľu sedí, dopije pivo, zaplatí a odíde.
0: A potom príde domov, otvorí dvere a čo vidí? Žena v posteli, vedľa nej lekár, tiež v posteli. No tak sa vyzlečie, pristúpi k posteli, drgne do lekára, povie pán doktor, posuňte sa. A potom všetci traja ležia v posteli, len lekár sa ešte tíško, aby to žena nezačula, opýta, tak čo? Ako bolo? Fajn, hovorí manžel, fajn, počul som výborný vtip. A porozpráva lekárovi ten vtip o tom chlapíkovi, ako prišiel domov, otvorí dvere, žena v posteli, vedľa nej lekár, tiež v posteli. A potom sa obidvaja ešte dlho, dlho smejú. Ale celkom ticho, aby sa žena nezobudila.

0: Dojíš, Ďuro, dojíš.
1: Dojím, dojím, Ondro, dojím. A ty, Ondro, dojíš, dojíš.
2: Ech, dojím ti, Ďuro, dojím. A ty, Ďuro, dojíš, dojíš.
1: Dojím, dojím.
2: Veď tak len doj, doj.
1: No už čo, dojme, dojme.
2: Tak, tak, tak, dojme. Mňa ti to tak dojme, keď ti dojím, že takedy ani neviem, či som, ale len dojím a dojím.
1: Aha, tam už onako dodojíme.
2: Podojíme, dodojíme, odovzdáme, uvidíme.
1: Aj toť minule, dojím ti a dojím, a zrazu ti ma pochytila taká pliaga. Dojíš, dojíš, pomyslel som si, a čo už nadojíš? Aj na tú krávku som sa pozrel, tá ma dala také čudné oči. Ej, raz neviem, čo sa to so mnou porobilo. Tak som sa ti napajdil sám na sebe, že som vzal drúk a tresol som tú kravu rovno medzi oči.
2: Pozavčera si tak kráčam hore grúňom a zrazu ti mi zišlo na rozum takvoto. Na čo si ty, Ondro, to ako ja? Na čo si ty vykračuješ hore tým grúňom, keď budeš musieť o chvíľu zasa tájsť dolu tým grúňom? Už tak som sa zvrtol a hýbaj do krčmy.
1: Bolo by na čím už aj slivky pozberať. Aj tie noci sa pridlhrie. A však oni sa skrátia. Človek kone popása dookola samé hviezdy. Sedím, sedím. A ja neviem, skade sa to vo mne zalo. Stal som a nebu som sa bakulou pohrozil. A čo už môžeš bakulou proti všeho míru? Tak som vyskočil na faka, zdrapil som ho za hrivu a poď ho krížom cez lúku. Len tak, aby som tomu koňovi dokázal, že už dáko bude.
2: A my sme včera zakáľali. Poriadna svinia to bola. Hádam aj vyše metra mala. Vždycky, keď som ju po bruchu poškrabal, tak sa na zem vyvalila, len škrabať a škrabať, už som ju škrabal po tom bruchu a ona na zemi vyvalená. Ak chrochce, tak chrochce, hádam, jej to dobre robilo. A včera sme ju zakáľali. Keď ju Jano to ako švagor s nožom po dvore obhaňal, tak ti kvíkala ani zdivená, len ko mne utekala. A ani by ju nedochytil. A ja som ju po bruchu poškrabal, na zem sa vyvalila a vtedy ju Jano s tým nožom zaklal. A Adam sa nazdala, že ju budem škrabať, či čo. Poriadna svinia to bola. Veď sme vám aj húrke poslali.
1: A čo, že sme my už za ľudia, keď stále len tie svine obháňame. Aj Zúza návarila bôbu, doniesla mi to jen pod hôrku. Ja som naložil seno, vyškrabal som sa na voz, faka som posúril, ale len tak na chrbát som si hore na to seno lahol. Dívam sa, dívam, do neba hľadím. A zrazu ti ma napadlo takvoto. Čo ak ten fako nebodaj aj s tým senom a vozom do takého Švajčiarska alebo Rumúnska zájde. Však zídem z voza a nebudem sa vedieť dohovoriť. Čože, fako, tomu je hej. Ten sa vo svete nestratí. Prvý raz zvonili, keď sme vošli do dvora. Tak som zoskočil z voza, vošiel do kuchyne a poriadne som zozu po papuli vypieskal. Aj novú chalupu by sme mali začať stavať. Však nie je to dosák.
2: Nie je to dosák, nie je to. Ani slanina vraj nebude. Mara spomínala. Ešte, že tie sliepky nesú. Ale sprostie sa aj tie sliepky. Len to behá po tom dvore a Adam ani nevie, že je sliepka. Aj som na ňu vykrikoval, sliepka si, tak čo beháš? A ona hýbaj v nohy. Ne? Sa človek namorduje aj s tými sliepkami, ešte, že nesú bodaj ho. Mara spadla ráno do potoka.
1: Aba!
2: No. Ani s tými ženami si neporadíš. Adam by sa bola aj zatopila. Ešte, že ani tej vody nie je to. Aj som chcel zajsť do hory. Už ale čo už budem chodiť, keď sa mi porisko dolámal. Tak hádam, zajdem doktorovi.
1: A čože ti je?
2: Ale nič. Ne. Do krčmy nezajdeme?
1: Podojíme a zajdeme.
2: Veď tak, tak, tak.
1: Tak, ako vravíš, tak.
2: Už tak, tak.
1: Tak, veru.
2: Tak.
1: Aj sme dojili. A aj sme nič nenadojili.

0: Ja si myslím, že najvyšší čas, aby sme predviedli humoristický dialog, ľudia sa strašne radi smejú. Ja navrhujem, aby vy ste povedali takú tému pre humoristický dialog a ja tú tému už potom rozvediem do takého umeleckého oného.
1: Áno, ja som si pripravil tisíce tém pre humoristický dialog, napríklad, čo ja viem, napríklad takáto téma človek.
0: Výborná téma, ale niečo konkrétne o človeku, čo robí?
1: Stojí na moste.
0: Áno, stojí na moste. A ako zmýšľa však, z čoho vychádza?
1: Vychádza z továrne. Dostal výpoveď a teraz stojí na tom moste, pozerá sa do mútnej vody, ktorá tečie pod ním a hovorí si, Ježišmária Jozef.
0: Všetkých troch spomínal?
1: Áno, áno. Ježišmária Jozef, dostal som výpoveď. Doma ho čaká 5 hladných detí. Manželka tiež poriadne vyhladovela. Všetci majú TBC.
0: Celá rodina má TBC.
1: Kompletne áno, celá rodina.
0: No tak keď si to môžu dovoliť,
1: A on keď si uvedomí ten človek na tom moste celú tú svoju životnú situáciu, tak zrazu sa mu tuto v mozgu...
0: Kde? On mal mozog pod pazuchou?
1: Áno.
0: Ja aj tak preto dostal výpoveď. No.
1: Tam v tom jeho mozgu sa začal odvíjať taký životopisný film.
0: Áno, farebný.
1: Širokouhlý. Mm-hmm. On videl sám seba v tom filme, ako malý chlapec chodil na také malé smetisko. Čo mohol, vzal, čo nemohol, nechal tak. Potom ako väčší chlapec chodil na také väčšie smetisko. Čo mohol, vzal, čo nemohol, nechal tak. Potom ako dospelý človek chodil na také obrovské smetisko. Čo mohol, vzal, čo nemohol...
0: Ukradol. Áno, poznám.
1: Vy ste to videli?
0: Poznám. Tak ja to rozvediem. To je krásna téma o človeku. Rozvediem to. Začal by som takou malou rekapituláciou. Ten človek stojí na moste. On dostal výpoveď.
1: Áno, áno.
0: Takže on je nezamestnaný.
1: Áno.
0: Takže to sa neodohráva u nás.
1: Ale kdeže? No,
0: takže on stojí na tom moste. A teraz si uvedomí celú tú hrôzu svojej situácie. A teraz pozor, začínam rozvádzať.
1: Na to sa teším.
0: Teraz to príde, bože, to bude sranda. Ten človek sa rozbehne, preskočí cez to zábradlie, dopadne do vody a tá voda vám vyšplachne.
1: Čo? Ohromný humor. Vyšplachne. Čo? Na tom si... Čo vyšplachne?
0: No voda.
1: Jaj, voda, to som prepočul. To je podarené.
0: A on sa ešte z počiatku vynára nad hladinu a kričí. Pomoc, pomoc. Prosím? Strašne slabo kričal, bol veľmi hamblivý. A potom sa definitívne ponoril po tú vodu, dopadol na dno a hovorí si, som na dne, bože môj, čo mám robiť? Nebudem dýchať zleje, budem dýchať ešte horšie.
1: To rozvázate stále tú tému.
0: Áno. A teraz, ako tam stojí na tom dne, zrazu okolo neho začali ryby takto dobiedzať, viete, do neho. Čo tu chceš, čo tu chceš, čo tu chceš? A on im hovorí, dajte pokoj ryby, dajte pokoj. A oni nedali pokoj tej ryby, to stále rozvádza tú tému. A nedali mu pokoj, ten človek začal pred tými rybami po tom dne utekať. A utekal celý spotený, bola tie ryby za ním, utekali. Niektoré utekali, niektoré len tak plávali. A potom, keď už ďalej nevládal, tak sa tam postavil v takom kúte.
1: Stále rozvádzate tú
0: istú tému. Na tom dne sa postavil a tie ryby okolo neho začali krúžiť. To rozvádzam furt stále tú tému. Krúžili okolo neho tie ryby, krúžili a on sa díval na ne, čo to krúžite ty, a stále tie...
1: To rozvádzate stále tú tému,
0: áno. A tie ryby krúžili okolo neho, stále takto dookola, krúžili okolo, krúžili a krúžili a inú tému nemáte?
1: Hovorím, plno tém som si pripravil pre humoristický dialog. No toto je napríklad rizohumoristická téma. No. Pod písmenom J som ju našiel. Jednému sa narodili dvojčatá.
0: No, ako vás poznám, boli na chrbte zrastené.
1: To boli dvaja krásni a zdraví chlapci.
0: TBC nemali?
1: Nie. Aj rodičia boli dvaja krásni a zdraví ľudia. Peťko a Paľko.
0: Tak sa volali rodičia?
1: Tak sa volali tie dvojčatá. Peťko a Paľko rástli ako z vody a čo si kam si mali po 5 rokov?
0: Čo si kam, a to potrebujem vedieť presne, ako dlho to trvalo.
1: No počkajte, a to by som musel vypočítať. No tak, keď sa narodili, mali 0 rokov, boli dvaja, takže 1 nám zostala, 18, tak asi 5 rokov to
0: trvalo. No, to je pekná téma. Ja som si totiž myslel, že chcete rozprávať o tých dvoch, tiež to boli dvojčatá, ktoré matka hneď po narodení hodila do rieky. Bola to krkavčia matka, potom hneď odletela a tie deti, chlapci to boli v takom košíku, plávali v tej rieke, plávali, až ich tam potom zachránila jedna vlčica, ktorá tam náhodou plávala okolo.
1: Ano. Viem, Viem, o ktorých rozprávate. Oni potom precestovali celý juhoamerický kontingent, priniesli domov spústu fotografického materiálu a usadili sa tu na hrade Devín. Oni tam boli zamestnaní u toho. To bol vedúci vtedy na hrade Devín.
0: Na Devíne? Počkajte, Baťa? Nie,
1: nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. Ten tam už nebol, nie. Taký ten, no, čo lámal takto na kolene, také tie.
0: No, čo lámal na kolene, to nebol žiadny...
1: No, Svetopluk!
0: Ale to kdeže? A čo Svetopluk lámal na kolene? No. Na kolene lámal ten pán, čo sa vyliečil v Piešťanoch, nie?
1: Ktorý?
0: A keď už bol vyliečený, tak išiel tam v Piešťanoch k tomu mostu, tam sa postavil na ten podstavec, takto zlomil tú barlu a povedal, počujem.
1: Ale ja som nemyslel tých dvoch.
0: Ja viem, že ste nemysleli nie, tých dvoch, ale neviem, ktorých ste mysleli vy, lebo ja viem, ktorých som ja myslel.
1: Ja viem tiež, ktorých ja som
0: nemysleli myslel. Nemysleli ste vy tie dvojčatá, tiež to boli chlapci,
1: ktoré?
0: A volali sa Ain a Kábel.
1: Poznám. Áno, poznám. Ain bol taký vysoký, urastený.
0: Áno, a Kábel bol taký podlhovastý, veľmi aktívny človek, neustále sa zapájal.
1: Ale tých dvoch ja som nemyslel. Nie, nie, nie. Tých dvoch, čo som ja myslel, tí sa volali úplne inak. Tých, čo som ja myslel, tak tí sa volali Addis a Béba. Addis to bol taký vysoký chlap, nosil brnenie sústavne a Béba to bol taký malý, poďobaný, zakomplexovaný, stále chodil za ňou, ale daj kúsok z toho brnenia. Daj kúsok z toho brnenia.
0: Vy ste blázon.
1: Čo?
0: Vy ste blázon, veď Addis a Béba predsa neboli bratia.
1: A čo to boli?
0: Manželia.
1: On si ho vzal?
0: A čo by si ho vzal? Béba to bola ona, tá malá, poďobaná.
1: Máte pravdu, však on nosil vrkoče.
0: A ona nosila vrkoče, veď to bola Janošiková sesternica, prosím.
1: Ale oni nežili tu. Oni sa odsťahovali do Budapešti.
0: Hey?
1: Odsťahovali, on ju tam vyhnal, ten Addis. Raz ráno prišiel za ňou k posteli, hovorí, Béba, dere Budapešť, Béba. A hnali ju hore Hronom, dolu Hronom, Dúrnym Honom, a ešte hore do večne zasneženej Budapešti.
0: Hore Hronom, do Budapešti.
1: No.
0: To mali poriadne ďaleko.
1: Veru. A celú tú cestu išli pešo.
0: Celú cestu do Budapešti pešo.
1: Áno. A keď prišli do Budapešti, viete, čo ich najviac bolelo?
0: Čo?
1: Nohy.
0: Ale viete čo? Vráťme sa mi k téme pre humoristický dialog. Urobíme to radšej takto, viete? No. Vy rozprávate vtipy?
1: Niekedy? Samozrejme, že ano? Rozprávam vtipy.
0: A ste pri tom sám alebo v spoločnosti?
1: Vždy v spoločnosti.
0: Áno, a smejú sa?
1: Samozrejme.
0: No, čudná spoločnosť.
1: Nie, ale dobre, ja poviem, dobre. Že aj poentu.
0: No, to je dôležité. No. Povedzte vtip s poentou a ja ho potom rozvediem. Ale musí to byť neznámy.
1: Úplne
0: vtip,
1: neznámy.
0: Aby sme mohli spontánne spolahnite reagovať.
1: Spoľahnite sa, úplne neznámy vtip, nikto ho nepočul. Ide Mara po ceste a tu zrazu...
0: Ja viem, hovno. No.
1: Počkajte, tak kto vám to prezradil? Tu niekto prezrádza poetinu, nehnevajte sa.
0: Čo by mi kto mal prezrádzať, si to domyslím, nie? No. A čo tam už mohlo byť? Kniha tam mala... Človeče, vy ma s tými vašimi témami privediete do hrobu, to je katastrofa. Pravdu mal môj starý otec, ten mi vždy hovorieval ešte, keď ležal na smrteľnej posteli.
1: Pardon, kde ste zohnali smrteľnú posteľ?
0: Čo ja viem, starý otec na nej ležal už od malička. A zrazu som k nemu pristúpil, ako tam leží, on sa tak nadvihol na
1: tej... Mali ste to nadvihovátko? To je šikovná vec. To netreba preháňať, keď to dupnete na sedmičku, tak starý otec vyletí von okna.
0: A náš starý otec sa vždy vrátil. To bol nezmar. A nadvihol sa na tej posteli a hovorí mi, vieš, Imro, vtedy som sa ešte volal Imro. Keď je človek zdravý, tak nemôže byť chorý. A mal pravdu, lenže čo ja sopliak, čo som ja mohol tušiť, koľko múdrosti sa skrýva v týchto slova. Čo som ja mohol vedieť, ako sa to raz so mnou skončí, že budem tuto s vami robiť všetké humoristické dialógy.
1: Nemohli ste tušiť, boli ste malý chlapec, hlúpy. Veru, človek žije. A potom umrie. Nebojte sa, Imro, však vystrojíme vám parádny pohreb. Kúpime truhlu, vykopeme jamu. A potom uvidíme. A možno, že vás pochováme hentam, kde si pod plot ako takého psa. Tu začínate s tými humoristickými dialogmi, pojďte sa, ako to končí.
0: A prídite ma niekedy navštíviť, človeku býva otupro, tak to...
1: Prídeme, Imro, nenecháme ta vštíky.
0: Na náhrobný kameň mi napíšte, tu leží Imro, človek ako taký.
1: Napíšeme ti, Imro. K Každý deň ti budeme písať.
0: Nezabudnite na mňa, ja som bol kedysi živý a zdravý. Bol som tak rečeno jeden z nás dvoch.
1: Nezabudneme. Boli ste vzácný človek, Imro. Úplne bezvýznamný, ale v kolektíve veľmi obľúbený. Odišli ste spomedzi našich radov po dlhotrvajúcej zákernej chorobe. Ale my vám to nezazrievame, pretože vieme pochopiť človeka aj vo chvíľach pre neho najťažších. Imro, s Bohom.
0: Kdeže s Bohom? Dovidenia.

0: preboha, čo sa vám stalo? Prečo máte na nose leukoplast?
1: Na nose? Chcete povedať na miesto nosa, len to povedzte pokojne, nešetrite ma, ja som sa s tým už zmieril.
0: No nie, ja som sa vás nechcel dotknúť, napokon akýsi výčnelok mám tam ešte zostal. No.
1: To, čo vidíte, to je už len torzo, výčnelok, odhryzok, dzindzík, všetko možné, len nie regulárny nos a vy sám najlepšie viete, aký som mal nádherný raťafát.
0: No aj, pravda, že roky som vás volal nosorožec.
1: No, alebo skoba.
0: No, občas aj chobot, keď som mal dobrú náladu.
1: A dobrú náladu ste mali prakticky
0: no,
1: furt.
0: No, nečudujte sa, však to nebol nos, to bol prírodný úkaz. Pamätáte sa, keď vám ho raz na maškárnom plese chcela tá slečna strhnúť a vy ste na ňu zakričali, no chážo, to je môj vlastný.
1: Ani mi to nepripomínajte, lebo sa rozplačem. Vidíte, čo mi zostalo.
0: No počkajte, no ako sa to stalo? Prešiel vám ho vlak?
1: Odhryzol mi ho.
0: Kto? Pes? Nie, to musel byť kôň.
1: Bol to Filadelfi.
0: Kto?
1: Filadelfi. To je môj bezprostredný nadriadený. Teda bol, už nie je. Ja totiž už nie som tam, kde som bol. No ale prišiel som za vami, aby ste mi poskytli takú právnickú radu.
0: No tak pravdu povedať, ani ja som nie tam, kde som bol. No ale keď chcete, tak vám poradiť môžem. Takže k veci. Dostanem 100 korún.
1: Prosím.
0: Tak, teraz už ako právnik. Ad revidendum. Odhryzol vám dotyčný Filadelfi z nosa len tak, bez príčiny?
1: No, celkom bez príčiny to nebolo. Ja som mu totiž povedal svoje.
0: Vy ste vedeli, že ten Filadelfi hryzí a napriek tomu ste mu povedali svoje?
1: A čie som mu mal povedať?
0: Ja vám poviem. Tomu hovorím odvaha.
1: No nie, nie, nie, nie. Nerobte zo mňa hrdinu, nerobte zo mňa hrdinu. Ja som nevedel, že hryzie, dovtedy len štekal. Ale to všetko aj tak zavinila moja manželka. Tá je všetkému na vine. Raz večer sme ležali v posteli.
0: S kým?
1: S manželkou.
0: A... Nerobte si žarty. Čo ste robili s manželkou v posteli?
1: No to, čo všetci debatovali sme. A ona mi hovorí, počúvaj, máš malý plat, mal by si sa už konečne ozvať, veď keď sa ozveš, no, z nosa ti nikdy neodhryzne.
0: Aj keď odhryzne, tak ešte no. Ti z neho dostane hodný kus.
1: Skrátka, vyprovokovala ma, manželka ma vyprovokovala, tak som sa, vošla do mňa zlosť. Zlosť do mňa vošla, a keď sa nazlostím, viete, tak je zle.
0: S kým?
1: Bohužiaľ, väčšinou so mnou. A v ten večer som sa nazlostil nevídane a hneď ráno, len čo som prišiel do roboty, tak som Filadelfimu pred všetkými povedal svoj.
0: Priamo a bez obalu?
1: Priamo a bez obalu som pristúpil k nemu a hovorím mu, súdruh vedúci, nedalo by sa dať čo s tým mojim platom.
0: A on?
1: Že nedalo, vraj treba počkať.
0: A vy čo na to?
1: Že počkám.
0: Preboha, takto otvorene?
1: Takto.
0: Bože môj, na kde sa vo vás berie toľká nekompromisnosť?
1: Čo ja viem, to ja hádam vrodené, viete, aj môj otec už bol taký.
0: A čo bol váš otec?
1: Lokaj. Nož ale neodbočujme, vráťme sa k tomu nášmu príkladu.
0: No, takže vy ste mu povedali svoje a on vám odhryzol za to z nosa.
1: Ale nie hneď, až na obed v závodnej jedálni.
0: Jaj, tak to bolo odhadu, no nesmiete to brať osobne.
1: Nie, nie, nie, nebolo to odhadu, bolo to po obede, viete. My máme závodnú jedáleň a tam vedú také dve chodbičky. Jednou chodbičkou vchádzajú hladní a druhou chodbičkou vychádzajú najedení. A v tej chodbičke pre najedených sme sa s Filadelfím ocitli sami dvaja z očí v oči.
0: A ako vás poznám, tak ste mu hneď povedali niečo ostrejšie.
1: Priznám sa, nezdržal som sa, dosť vyzývavo som sa na ňo pozrel a hovorím, tak čo? Chutilo, chutilo.
0: Nemajte sa opýtať sa niekoho v závodnej jedálni, či mu chutilo. No. Toto je provokácia.
1: A on sa na mňa pozrel takým zvláštnym pohľadom a hovorí mi, ešte by som si dačo zahryzol.
0: A vtedy sa to stalo.
1: Odhryzol mi ho.
0: Na jeden zahryz?
1: Na jeden.
0: Tomu hovorím chrup. Počúvať, a nepovedal pritom nič?
1: Ale hovoril pritom niečo také ako, asi, počkajte, v tom zmysle, človeče, vy ma už dávno, ale ďalej som nerozumel, lebo mal plné ústa.
0: Človeče vyma už dávno, človeče vyma už dávno. Čo to
1: môže? Neviem, čo to môže
0: byť. Človeče vyma už
1: neviem.
0: Dávno. Človeče vyma už dávno poznáte?
1: Nie, poznáte to nebolo, to viem určite.
0: Uh-huh. No, teda s takýmto prípadom som sa v mojej bohatej právnickej praxi ešte nestretol.
1: Ja neviem, či by som sa nemal obrátiť radšej na podnikového právnika.
0: Zbytočný krok. Zbytočný krok. Podnikový právnik by vám pomohol, keby išlo spoločný majetok.
1: Aha.
0: Ale pokiaľ viem, vy ste mali svoj nos v osobnom vlastníctve.
1: Áno, áno, áno.
0: A pamiatkovo chránený tiež nebol.
1: Nie, nie.
0: Prečo?
1: Ja, falošná skromnosť. No, a pritom to bol čistý Biedermajer.
0: No, no, čistý ako čistý, o tom potom. No. Na čo chcete robiť?
1: Ja neviem. Viete, no tak nakoniec by mi to bolo aj jedno. Je tu len jeden problém v zamestnaní, viete. Zákazníci sa mi strašne smejú, keď prídu k nám do...
0: No tak prosím vás, tak ľudia nech sa trochu zabavia. Ale
1: nech sa zabavia, pravda, že len, že to má jeden háčik. Ja som zamestnaný v pohrebnej službe.
0: No, to je iná vec, úprimnú sústrasť. Mm. Tak čo by som vám poradil? Dajte ešte stovku.
1: Nech sa páči.
0: Mm-hmm. No tak za tú stovku taká otázočka. A psychicky ste na tom ako?
1: Psychicky som na tom výborne, akurát niektoré slova mi robia problémy, neznášam.
0: Chápem, obnos, nános, výnos, podnos, áno. Nosič, prednos.
1: Alebo keď mi manželka povie, to pivo už nenos, alebo keď je v televízii priamy prenos, tak to radšej vypnem.
0: No, nie ste sám.
1: Áno. A nie, že by mi tie slova ako vadili, viete, ale keď ich počujem, tak sa ma vždy zmocní taká strašná táto...
0: Nostalgia.
1: Nostalgia.
0: No tak môžem to ako právniku zavrieť?
1: Nech sa páči.
0: Dajte ešte stovku.
1: Bohužiaľ už nemá.
0: No tak v tom prípade sa s tým nedá pohnúť. Ale nevešajte nos. Prepáčte. Zastavte sa niekedy u mňa. Mám fajnový koňak. Dáme si do nosa. Ježiš, prepáčte.
1: No, dobre. Pokojne, pokojne. Ja som si už zvykol. No, tak ja pôjdem. Musím si ísť prelepiť leukoplast. Večer sa chystáme s manželkou do divadla. No.
0: Dobrú zábavu. Čo dávajú?
1: Sirána. Už sa teším.

0: hodiny na veži odbili o 10 minút pol deviatej. A môj milý Jurko Jánošík trvalým pobytom v Terchovej momentálne na úteku nejde a nejde. Už od Božieho rána ho tu vyčkávam a budem ho čakať trebárs aj do Božieho poludnia. Potom si len na obed odskočím a budem čakať ďalej. Veď on je môj jediný, nepremožiteľný, prefíkaný a všetkými pandúrmi prenasledovaný húorný chlapec. Zazlievajú mu, že chodí po zboji. No a čože? Varile nemá chodiť do roboty. Našla som mu tento úkryt. Tu budeme určite v bezpečí. A keby nás pandúri vysliedili, aj 3 dni tu vydržíme. Len čo príde, ozve sa dohovoreným znamením. 14 krát zaklope a potom vyvalí dvere. Ale pozor, počujem, koho si prichádzať. Jurko, môj premilený a všetkými masťami mazaný.
1: Anička.
0: Jurko.
1: Anička.
0: Jurko.
1: Jurko.
0: Anička.
1: Prepáč, Anička, zabudol som vyvaliť dvere. Ale už som sa nemohol dočkať, kedy sa zase uvidím. Ukáž sa. Juiči, si podrástla, odkedy sme sa naposledy videli. Kedyže to bolo?
0: Včera.
1: Á, ako ten čas letí. Len to nedávno som ťa na rukách nosil a teraz neviem, neviem.
2: Dobrý úkryt si mi našla. Tu nás nikto nenájde.
0: Veru nie, Jurko môj, po horách, po dolinách ťa budú naháňať a ty zatiaľ tu v kancelárii.
2: Fajnovo drevo, dobre bude horieť.
0: A čo si robil celý ten čas, čo sme sa nevideli? Jurko môj, vetrom ošľahaný a prirodzene opálený.
2: Ale čo by som robil, veď ma poznáš. Utekal som.
0: Ja v levoči na jarmoku si bol, Jurko môj, nepremožiteľný, ale pritom dobroprajný.
2: Hej, veru, bol.
0: A čo si mi kúpil, Jurko môj, životom skúšaný a nekonečne štedrý?
2: Hej, veru, nič.
0: To si mi už minule, Jurko môj, zábudlivý.
2: Všetky peniaze som chudobe rozdal. To by si neverila, duša moja, koľko chudoby sa nahrnie, keď začneš peniaze rozdávať. Poda ktorým sa aj 2 razy do fronty postavia. A keď si chceš požičať, nikde ani nohy.
0: Ja, taký je už náš ľud, usilovný a šporovlivý.
2: A doma ako?
0: Juj, stále rovnako. Piedíme vo všedný deň na panské, v nedeľu do krčmy.
2: Neboj sa, príde čas, keď to bude aj naopak. No, zvítali sme sa. A teraz? A hajde do roboty.
0: Juj, ale Mari, nie tu, Jurko, ale môj, nedočkávi. Ale
2: si vravela, že nás tu nikde nevidí.
0: No, tak, keď no, nie je to tu tak moc, ale no, tak,
2: len sa neokúňaj, sadni a píš. Nadiktujem ti list, vyciš pánovi.
0: 3 rohy.
2: Ako vždy, a daj 2 kopie. Imre Gazember, vyciš pán, Oravský podzámok číslo 1.
0: Môžeš aj rýchlejšie.
2: Veľa vážený pán, vyciš pán. Ehe, počkaj. Stačí. Veľa vážený pán, vyciš. Nebudeme poklonkovať. Vzhľadom na to, že sa blíži zimné obdobie, dovolujem si vás ozbíjať dňa 16. októbra toho mesiaca na Rástovskej ceste pod mostom. PS, príďte určite. Dátum, pečiatka, podpis.
0: 3 krížiky?
2: Daj 4. Nech vidí, že sa nebojíme. A teraz poď ko mne, duša moja radostná, nech sa s tebou trocha poihrám.
0: Ale keď ja sa tuto hambím.
2: Veď si sama vravela, že nás tu nikde nájde.
0: A už ja teda nedbám.
3: Jaj, dlho som čakal na túto chvíľu.
2: A keď nám osud dožičí, koncom týždňa si to ešte zopakuje. No a teraz hýbaj preč, musím si trochu zdriemnuť. O pol hodiny ma zobuď. A potom uvidíš, aký list ti nadiktujem.
0: Len spí, holúbok môj prelietavý a do rodného hniezda neustále sa vracajúci. Ja ti zatiaľ budem pliesť ten sveter, čo ti chystám na zimu. Mám akési zlé tušenie, že si ho už veľmi neužiješ. V noci sa mi prisnilo, že som zjedla muchu. To sa dobre neskončí.
4: Ahoj!
0: Ahoj! Ahoj!
4: Juri, vstávaj!
2: Keď ste si ma upiekli, tak si maj! A to ty, čo tu?
4: Zlej, pandúry sú nám v petách. Čo si počneme?
2: Koľko ich je?
4: Jeden.
2: Tak utekajme!
4: Húj!
2: Zbohom, Anička! Stretneme sa v nedeľu vo Važeckej krčme na diskotéke!
0: Zbohom, Jurko! A utekaj pomaly, aby si mi neprechladol! Spomínal si, že ťa pichá pod rebrom! Haló? V nedeľu bude vo Važeckej krčme. Hrach je v spodnom šuplíku. Končí? Ja ti dám po krčmách sa vláčiť, hej, bolo vás jedená.

0: Vážení priatelia, v rámci nášho pravidelného cyklu, ktorý sme symbolicky nazvali Predstavujeme vám nášho hostia a v ktorom vás pravidelne oboznamujeme so zaujímavými osobnostiami našej vedy, chceme vás dnes zoznámiť s docentom Štefanom Vincúrom, kandidátom vied. To je prosím on.
1: Ďakujem.
0: Súdruh docent, dovolte mi, aby som vám predstavil teraz našich poslucháčov. Sú to Arpád Balážik, Trenčianska ulica 7, Miroslav Farkaš, Kupolova 12, Antónia Vozárová, Prievidza Podlipná 6/B, Virologický ústav Slovenskej akadémie vied, to je kolektív.
1: Práci čest.
0: Peter Zapletal s rodinou Sándorova 4, Emanuel Maľo, Rímavská sobota Podjavorinskej ulice 106. Napokon nebudem tu teraz predstavať všetkých 2 milióny 248 našich poslucháčov, pretože naši poslucháči sú nepredstaviteľní. Vážený súdruh docent Vincúr, mohli by ste našim poslucháčom prezradiť, v čom spočíva vaša hlavná a potom aj vaša čiastková náplň práce?
1: Pravda, že veľmi rád, veď to napokon nie je nejaké tajomstvo. Našou úlohou je zaoberať sa hĺbkovou psychológiou človeka pohybujúceho sa vo svete športu. Konkrétne ide o disciplíny, ktoré tvoria základné odvetvia našej telovýchovy. Je to týchto 49 disciplín. Futbal, hokej, volejbal, hádzaná, basketbal, podzemný hokej, vodné polo...
0: A tak ďalej. Však? No, myslím, že tu nebudeme vymenúvať všetkých 49 športových disciplín, a to pre krátkosť času. Skôr by ma zaujímali, súdruh docent, fakty. Konkrétne.
1: Nož teda, konkrétne. Ja osobne mám na starosti špeciálnu vedeckú oblasť, a síce výskum tzv. Športovej zdvorilosti.
0: Mohli by ste našim poslucháčom povedať niečo bližšie o výsledkoch tohto výskumu?
1: Áno, rád. Tak teda najprv všeobecne.
0: Prosím.
1: Celá Európa bola kedysi rozdelená na malé štátiky, takzvané kniežatstvo.
0: Áno. A kde by ste mohli radšej konkrétne?
1: No prosím, tak konkrétne. Je známe, že každého športovca motivuje predovšetkým úsilie po víťazstve. Z toho vyplýva, že športovec na ceste za týmto víťazstvom podlieha nezdravým emóciám. Jedným slovom, snaží sa za každú cenu, často aj nedovoleným spôsobom, strhnúť víťazstvo na svoju stranu. A tu sa začína naša mravčia práca. Usilujeme sa totiž tieto vlastnosti u športovca eliminovať na maximálnu možnú mieru.
0: Akým spôsobom?
1: Spôsoby sú v podstate dva. Najprv to skúšame po dobrom. Snažíme sa športovcov presvedčiť, že základným východiskovým bodom pre akékoľvek súperenie je radosť z prehry. Inými slovami, vysvetľujeme im, že vyhrať je hanba.
0: A darí sa vám to?
1: Nie, ale my sa nevzdávame.
0: Ako sa pokúšate presvedčiť napríklad bežca, aby nebežal tak rýchlo?
1: Ja som rád, že ste spomenuli práve tento príklad. Je to jeden z najtvrdších orieškov nášho úsilia. Pozrite sa. Beh je vlastne proti základnej prirodzenosti človeka. Normálny človek predsa väčšinou leží však, prípadne sedí, na najvýš ak chodí. Ak má človek bežať, musí mať na to sakramentský dôvod. To znamená, že ho musí niekto naháňať. Ženie ho teda strach. My vysvetľujeme našim bežcom, že sa nemusia ničoho báť, pretože ich nikto nenaháňa. Takže sa nemusia o zlom krky rútiť do cieľa, ale môže tá dvojsť, respektíve doklusať pokojne a bez zbytočného pachtenia. Niektorí naši adepti už takto dosiahli veľmi pekné výsledky, konkrétne adept Mikulica, ktorý zabehol 100 metrov za krásnych 8 minút a 40 sekúnd a prehral. Ak dovolíte, spomeniem ešte niekoľko zaujímavých výsledkov posledného zápolenia v našom stredisku. Adept Turianik v skoku do diaľky 6 cm. Bohužiaľ s prešľapom. Adept Šimko, maratón, pol roka. Strhujúce bolo finále vo vrhu guľov žien, keď adeptka Pauříková z Očovej hodila 2,5 cm a už sa zdalo, že ju nikto neprekoná. Do guliarského kruhu sa však postavila Mésárošová z Pelhřimova, hodila guľu opačným smerom a podarilo sa jej prehrať.
0: To sú naozaj krásne výsledky. Z týchto adeptov máte zrejme veľkú radosť.
1: Áno, pochopiteľne, všetci sa z nich tešíme a sme hrdí, že tak skvele reprezentujú našu ustanovizeň. Súčasne ich však vedieme k tomu, aby nezaspali na vavrínoch. Jedného dňa sa predsa môžu objaviť mladší, pomalší a bude po sláve.
0: Z vašich predošlých slov, súdruh docent, som vyrozumel, že nie všetci vaši adepti bez problémov vedia vychutnať radosť z prehry.
1: Áno,
0: čo s takými to nespratnú?
1: Bohužiaľ, nájdu sa aj takí. Ku každému si však napokon nájdeme prístup. Veď hĺbková psychológia dokáže divy, najmä keď je v rukách odborníkov. Adept, ktorý sa nevie udržať na úzde a v súťaži zvíťazí, stáva sa čiernou ovcou kolektívu. 3 dni sa s ním nikde rozpráva a 2 týždne dostáva iba suchú stravu. U niektorých musíme siahnuť aj k tvrdším trestom. Konkrétne adept Pujda, ktorý vyhral 3000 metrov cez prekážky, musel celé popoludnie stáť na jednej nohe vo vodnej priekope, zatiaľ čo ostatní adepti stáli okolo neho a zasypávali ho hanlivými výkrikmi, napríklad fuj, štréber, chrapúň, hamba ti Pujda a tak ďalej a tak ďalej. Najtvrdší trest stihol adepta Čabu po víťazstve v hode diskom 6 metrov. Musel 2-krát obehnúť štadión vo fakírkach.
0: Pardon, čo sú to fakírky?
1: Fakírky sú špeciálne upravené tretry s klincami dovnútra. A verte, že tento tvrdý trest mal svoj účinok. O pár hodín na to bol Čaba ďaleko, ďaleko posledný v behu na 800 metrov.
0: A čo kolektívne športy? Aké tam užívate metódy?
1: V kolektívnych športoch bojujeme predovšetkým proti stádovitosti a anonymite, ktoré sú semeniskom agresivity. Napríklad vo futbale. Vo futbale sme zrušili dresy. Nie každé družstvo, ale každý hráč má iný dres. Výtržníci prestali mať možnosť schovávať sa za kolektív a v neposlednom rade tu vznikajú aj nové zaujímavé herné situácie. Veľa záleží na rozhodcoch. Našťastie nám vychádzajú v ústrety. Pri každom seba menšom faule sa hráči musia poboskať a spoločne sa odfotografovať. Pri tvrdších zákrokoch si navyše na znak úcty vymenia medzi sebou trenírky. V prípade, že niektorý hráč dá gól do súperovej bránky, musí hneď na mieste všetkých na kolenách odprosiť a brankárovi kúpiť zmrzlinu. Vlastný gól sa hodnotí veľmi, veľmi vysoko. Kedysi hanlivému pojmu vlastenec sme vrátili jeho pôvodný, ušľachtilý zmysel.
0: Vážený sir docent, ďakujeme vám, že ste medzi nás prišli a želám vám v práci veľa zdaru, vašim zverencom veľa športových neúspechov a lúčim sa s vami, sir docent, aj s vami, vážení poslucháči, do počutia.

0: Áno? A však dodáme, nebojte sa. Všetko dodáme. Aj zemáky dodáme. Aj kukuricu. Ne, to nedodáme, to nemáme. To máme, ale nedodáme. Tvoje starosti by som chcel mať. Mariško, to si ty? Mariško, prosím ťa, nevíš, kde ešte brány? V jakém kravíne, však má sedieť v opere. Prosím ťa, pošli mi ho ale okamžite, áno?
1: Zdravím ťa, predsedo!
0: Vítaj, Albín, posaď sa.
1: Čo máš?
0: Očúvaj, Albín. Čo si zasek robil v kravíne?
1: Stále ma to tam tahá. Išiel som okolo, tak sa nazrel.
0: Ja ty tak unazrem, že uvidíš. Preradil sem ta ze živočíšnej.
1: Preradil.
0: A kam sem ta preradil?
1: Do opery.
0: A odkedy sem ta preradil, tak to tam hapruje.
1: Kde, v živočíšnej?
0: Ale prosím ta, v opere. Živočíšnej to hapruje už dávno.
1: A čo hapruje, čo hapruje? Však ideme presne podľa plánu.
0: No však práve. No.
1: Však všetkým solicom sme už postavili baráky. No tak samozrejme, zbor, balet a orchester dostanú byty až potom, však aj na nich myslíme. A kto sa stažúval? Vojáčeková?
0: No prosím ťa, tu nejde o bytovky, tu ide o umelecké záležitosti.
1: Jaké?
0: Podívaj, ty to poviem rovno do očí.
1: No.
0: Ty v tej opere nemáš žiadnu koncepciu.
1: Ja že nemám koncepciu? Ja že nemám koncepciu? A včera večer v hospode, čo som ti dal, ten papír, to je čo?
0: Jaký papír?
1: Taký štverhraný bílý papír som ti dal, to si ho dal do bačku.
0: Toto?
1: No jej, Danenky. Čak to je môj dramaturgický plán na celý príští sezónu. Toto máš celé černé na bílém. Bohéma, Ajda, Komedianti plus hasičský bal.
0: No.
1: Ten už mám vyprodaný.
0: Však proti tomu boli aj najväčšie výhrady.
1: Proti hasičskému?
0: Ale hasičský je v porádku. Proti Bohéme.
1: Vojáčeková? A čo sa jej nelúbi?
0: Pučíny.
1: Pučíny? A čo? Není je dosť dobrý?
0: Údajne, to není vhodné meno.
1: Pučíny, však on je Pučíny, ne? Pučíny! A už sme doma, čo ho mám premenúvať, alebo čo? Minule sa je zase nelúbilo, že Butterfly je madam. Však aj ja sa volám Ščibrány a všetci ste si zvykli. Ja to pod tú ženskú ďalej nevydržím.
0: Ale prosím ťa, nerozčuluj sa mi tu, Vojáčeková je odpovedná za celú pridruženú výrobu a opera patrí do pridruženej, no.
1: Tak ju prerať do rosline.
0: Do rosline. Operu.
1: Áno.
0: Čo si padal na hlavu, operu do
1: rosline. Vojáčekovú.
0: Áno, to ešte to.
1: Tak predsedo, uvedom si, široko daleko nikde operu nemajú. Nikde, ani v Ošťadnici nemajú operu. A my sme si ju horko ťažko vybojovali. A čo mi nejaká ženská bude kafra do dramaturgického plánu?
0: Ale
1: toho Boh dá nebude.
0: V jednom teda má Vojáčeková pravdu.
1: Čem?
0: Podívaj sa na to. Však tam v tom dramaturgickém pláne nemáš žiadnu súčasnosť.
1: A kde ty ju zeberem? Však čo, už nikto nepíše opery.
0: Ale ako
1: nikto, ne. Však nikto nepíše opery.
0: Ale akože ne.
1: Nikto, však aj do Bratislavy sem volal, nikto mi to tam nedvíha. Však keď je Vojáčeková taká múdra, tak nech si napíše operu sama. Alebo ty niečo sklohni.
0: No akurát ja budem písať opery. A to bude robiť ve Vinohrade, prosím.
1: To bolo reči. Budeme mať operu. Bude to všetko na mňa. Najradšej by si sa na to vykašľa.
0: Nechajme to tak, prosím ťa. Teraz ti položím jednu takú otázku.
1: Nátelo,
0: počúvaj. Ako pokračujú skúšky na Traviátu?
1: Mám starosti s Prndolínim.
0: Očul som.
1: Vojáčeková? Čo ty zase nabulíkala?
0: Ale nič mi nebrne. Čo by mi mala nabulíkať? Nič mi nenabulíkala. Povedala, keď ste si one priviedli tenoristu a žen z dalekého Talianska, tak mu pripravte aj primerané umelecké podmienky, však to má.
1: A čo? Však býva na fare, presne ak má zmluve na uvedené. Stravu dostáva 7 razy denne. 7 razy denne ten prekliatý Talian, teda, promiň za výraz, prekliatý predsedo.
0: No, prekliatý. Koľko mu vlastne dávaš?
1: 5 kilo za skúšku a 20 kilo za predstavenie, jak sme sa dohodli.
0: No však keď mu nestačia zemáky, no tak mu pridaj ešte nejakú zeleninu, no čo ty to urobíš?
1: Kde ty ju zeberem? V zelovoci? Ha, ha, ha!
0: Tot máš? Do toho ukludný. Šalátik. No a potom uvidíme.
1: Máš ešte niečo nám na predsedu? Do večera musím vymalovať českých kuliste.
0: Mám.
1: Sa vyslovem východinem, čo?
0: Je tu na teba stažnosť, Albin.
1: Vojáče Koba!
0: Matuščinová z baletu, ale podpísal to anonymne celý súbor.
1: Ja to vím, to bude o tých teplákach.
0: Jakých teplákach?
1: Ja, minule som na propálený hotel, tak sme všetci museli spívať Trubadúra v teplákach.
0: Ne. O teplákach tu nič, neni, očúvaj. A vyjadrujeme týto svoju nespokojnosť s pracovníkom pridruženej výroby Šibránim, ktorý je poverený vedeným operného súboru to v našej obci. Šibránim nie len, že sústavne odmieta naše pripomienky, ale v poslednom čase sa negatívne stavia k celému posláňu operného umenia, čo sa prejavuje. Takže pri posledných 7 predstaveniach opery Carmen, ktorú sme naštudovali v skrátenom termíne ako svoj kolektívny záväzok MDŽ,
1: znemožňuje pracovníkovi techniky súdrovi Bagáčikovi vykonávať svoju funkciu. Takže všetkých 7 predstavení tejto svetoznámej opery sme odohráli pri zatiahnutej opone. Ostávame s pozdravom, všetci do žatvy.
0: No, tak čo mi povedz, čo nám povedia tí ľudia, ktorí si pokúpili lístky na tú svetoznámú operu, potom tam týden videli oponu. No čo nám povedia?
1: Nič nám nepovedia, rozumíš? Nič nám nepovedia, keď už si načal túto surovú problematiku, tak ja tá postavím pred surovú skutočnosť. Pred

0: divákov. 11 divákov, to bol náš absolútny osobný svetový rekord. A šulništ. Tak sa potom nečuduj, že sem tému súdruhovi Hlabáčkovi, či jak sa volá?
1: Pagáčik.
0: Pagáčikovi povedal, aby tú oponu neotváral. Hm.
2: Ale čo šul budeme robiť?
0: Čo budeme robiť? Ja navrhujem na čas zrušiť operu.
2: To sa ty povie zrušiť operu, a čo s tým a ľudma, však ich je jak psov.
0: Ja, čo. Zbora, balet do živočíšnej, solisti do administratívy. A prndoliny, tak nech ide otáhodka a prišiel do materinej one.
2: A čo s vojáčekovú?
0: Čo s vojáčekovú? O tu ja nemám starost. Tu šupneme na okres. Nech im tam založí agrofilharmóniu. Pred sebou, nevešaj hlavu. Nejako už bude. Prozatím sa s tebou lúčim. Dovidenia. Už idem, malina.

0: uplynulých minútach vás zabávala legendárna dvojica Milan Lasica a Julius Satinský. Počuli ste koncert pre bubon a sekeru. Milí poslucháči, dúfam, že ste sa aj počas dnešného vysielania nielen poučili, ale aj pobavili. Teraz sa už musíme rozlúčiť. Dnes so mnou spolupracoval technický majster zvuku Anka Máté, vedúcou výroby bola Erika Gyimesová. A ja, Zenta Dožová, vám ďakujem za pozornosť a teším sa zasa na stretnutie s vami. Do počutia. Naše vysielania si môžete vypočuť i spätne na webovej stránke mediaclick.hu ako Slovák Nemzetische Gemüter.
1: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
2: Reláciu v materinskom jazyku dala vyrobiť nezisková uzavretá akciová spoločnosť mediálnych služieb Duna v roku 2020.